Yeah. Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena. Aha. Je napisal tata komad. Tako zaz občutkam, am prijatelji.

flow, je zalaufal, komat prav tako kot pa ka. Aha, je, bi rekel človek country, pa sem nas podvobil, ko smo v Sloveniji, podeželje pa.

je prav ko Mona Lisa, da ne bi šlo. Takrat, kadar ne krči, so mike ne pupke, na pole zrasli. Da lahko že od začetka vidim, da bojo krčale kot ta prave. Je, mini Radmila, da se reče.

Ker vsak z vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

0: Haha, to je to.
1: Jo, kaj kremi? Sem že noc, stari, že snemam.
0: Barski spomenik.
1: Motherfucker!
0: Številka ena, številka ena, dva krajski
1: spomenik. Nač ne gre v trikotnik, ili nič, to je ne
2: šans. Ej. Zapiti androidi iz nule v neskončnost. Na ulicu z bazuko si prideš po priložnost.

Kaj, autohtoni barski registrirani, ne pumpaj mi na žuru skirani. Rakom žvižgat šepeta konjen, če se da se izognem, pa se

una di Dilas a Gavill. Natli Hiljal Alpina Carvava. Pažindari paring spil s lučkam, se vrtu kol nega, kad za prazen. Pa so pokri, pa so naloži, pa so odpilali, pa smo zakupali, pa smo se smijali, kunc smo ga poznali, povozil se nam turist.

Dobre je bila skupina Hazard, ko je ura že 6:11. Minut pa seveda bomo pogledali, kaj pravi vremenoslovci o tem, kakšno bo danes in jutri vreme. No, za danes napovedujejo vremenoslovci, da bo sprejemljivo in toplo z nekaj sonca ter od poznega do poldneva s plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 21 do 27 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa so jutranje temperature med 10 in pa 17 stopinjami. 10 stopinj so namreč namerili v kraju Malnic na zgornjem Koroškem, 17 pa že v Beljaku. Torej, jutranje temperature po koroških krajih danes med 10 in 17 stopinj Celzija. Jutri bo potem na to večinoma sončno, jutranja megla se naj bi hitro dvignila, najvišje dnevne temperature pa bodo potem jutri od 23 do 29 stopinj Celzija, torej še nekoliko topleje kot danes. Poglejmo na Štajersko in tudi tam bo danes vsaj občasno sončno. Popoldne se naj bi pojavljale tudi plohe in posamezne nevihte, to pa predvsem v gorah. Temperature bodo danes na Štajerskem dosegle nekje 22 do 27 stopinj Celzija, pri čemer so zdaj jutranje temperature prav tako kot na Koroškem med 10 in pa 16 stopinj Celzija. 10 stopinj recimo so namerili v kraju Bad Mitterndorf, 16 pa trenutno v Hartbergu ali pa tudi v štajerski prestolnici v Grazu. Ja, jutri bo potem na Štajerskem deloma sončno in predvidoma suho ob zmernem do močnem severo-zahodnem vetru v gorah. Temperature pa bodo jutri potem, tako kot na Koroškem, nekoliko više od današnjih, namreč med 23 in okoli 28 stopinj Celzija. Toliko prvi pogled na vreme ob 6 in domala 13 minut, pa nadaljujemo z Evo Lorbek, ki bo opevala Valove. V pesmi Še pet valov. Ja, zašipičem vam tudi, ali zašipečem vam tudi. Prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

Matjaž Jelen s pesmijo Lep dim, ura je 6:20. Poglejmo na koledar dneva, kakšni dogodki so zaznamovali prav ta 2. september. Na današnji dan, leta 490 pred našim štetjem, je grški vojak Fedi Pit pretekel 42.195 metrov dolgo razdaljo od Maratona do Aten, da bi v mesto prinesel novico o zmagi nad Perzici. Sodeč po legendi je bil Fedi Pit poslan z maratonskega bojišča v Atene z oznanilom, da so Grki porazili Perzice v bitki pri maratonu. Po izračilu je pretekel celotno razdaljo brez prestanka in ob prihodu planil atensko skupščino ter vzkliknil Nenike kamen ali zmagali smo. Potem se ustavimo daleč, daleč naprej, in sicer v leto 1819. Takrat se je namreč rodil slovenski jezikoslovec Matej Cigale. In na današnji dan, leta 1851, je umrl slovenski duhovnik in vinogradnik Matija Vertovec. Na današnji dan leta 1872 je bil na 5. kongresu prve internacionale v Hagu sprejet sklep o preselitvi generalnega sveta v Združene države Amerike in istega leta isti dan se je v Ljubljani rodil umetnostni zgodovinar Josip Dostal. V Ljubljani je končal študij teologije in bil nato od leta 1907 do 13 tajnik društva za krščansko umetnost. Takrat je tudi urejal društveno glasilo in dejavno posegal v cerkveno umetnost. Leta 1894 se je rodil avstrijski pisatelj in novinar judovskega rodu Josef Roth in leta 1895 se je v Ljubljani rodil slovenski pravnik in alpinist Stanko Tominšek. Poglejmo tudi še v leto 1928, ko so v ljubljanskem Jakopičevem paviljonu odprli razstavo skupine 5 umetnikov in 1 umetnice, ki so študirali v Zagrebu in so se imenovali 4. generacija. To so bili Olaf Globočnik, Miha Malež, Janez Mežan, France Pavlovec, Nikolaj Pirnat in Mira Pregel. Bili so si zelo različni in niso imeli izrazitega programa. Leta 1936 se je v Števanovicah na Madžarskem rodil slovenski porabski učitelj in zbiralec ljudskih pravljic in ljudskih pesmi Karel Krajcar. In na današnji dan, leta 1972, je umrl slovenski pesnik Cene Vipotnik. Leta 1990 je v Ljubljani umrl pesnik, dramatik, esejist, kritik in prevajalec Jože Varovšek. In na današnji dan, leta 1997, je umrl avstrijski nevrolog in psihiater Viktor Frankl. Toliko iz tako imenovane skrinjice na današnji dan. Zdaj pa še 2 pesmi, vse do 6:30.

0: Sloviti Beach Boysi so bili to s pesmijo Kokomo, ko je ura 6:30, pa je spet čas za vašo informiranost. Kaj je novega doma v regiji in po svetu, to zbira danes ureja in pripravlja za poročila kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V Italiji se nadaljuje razprava o novem volilnem zakonu. Demokratska stranka in Južno-Tirolska ljudska stranka se v zvezi z novim volilnim zakonom v Italiji tudi v senatu, podobno kot v poslanski zbornici, zauzemata za olajšano oziroma zagotovljeno izvolitev poslanca slovenske narodnosti, poroča Primorski dnevnik. Popravka bo obravnaval senatni odbor za ustavno vprašanje, ki bo nocoj pričel obravnavo predloga novega volilnega zakona, ki ga je poslanska zbornica odobrila sredi julija. Ker bo senat spremenil prvotni predlog, se bo zakon v drugo branje vrnil v poslansko zbornico, tako da je pričakovati, da bo nova volilna pravila stopila v veljavo enkrat jeseni. Po smrti 19-letnega pripornika v zaporu v Celovcu kriminalistična policija zdaj poskuša razjasniti okoliščine nasilnega dejanja. 19-letnika so včeraj zjutraj pazniki našli mrtvega v njegovi celici. Za storilca osumijo njegovega 17-letnega sostanovalca v celici. Ta si je namreč celico delil s 19-letnikom in naj bi pri tem kot orožje uporabil žepni nož. Kljub določenim izboljšavam ostaja škoda v avstrijskih gozdovih zaradi objedanja in lupljenja lubja še vedno visoka. To poročajo v novem poročilu avstrijskega parlamenta o škodi zaradi divjadi, ki ga je predstavil minister za kmetijstvo Norbert Točnik za leto 2025. Še posebej v varovalnih gozovih se je delež poškodovanih površin v zadnjem obdobju povečal bolj kot v gospodarskih gozdovih, čeprav so ponekod že opazili zmanjšane škode. Poročilo priporoča dodatne ukrepe in poziva vse deležnike k večjemu prizadevanju za zdrave gozdove.
0: Varno na pot, slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so normalno prevozne, iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Pozivni jutrni pozdrav vsem Danicam, tako je namreč naslov pesmi v izvedbi Zlatka Dobriča, ko je ura 6:41. Pa bo spet čas, da se nekoliko pomirimo in prisluhnemo jutrni duhovni misli. Sto nas v tem tednu spremlja specialna pedagoginja in članica Župnijskega sveta Celovške župnije svetega Cirila in Metoda Alenka Hab. In tako kot vam tudi ni velja še enkrat prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Mleka sem vam dal piti, ne jedi, ker je še niste zmogli. Pa tudi zdaj je še ne zmorete. Zakaj ste še meseni? Dokler je med vami zavist in prepir, ali niste meseni in ali ne živite po človeško? Zatorej ni nič ta, ki sadi in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast. Govori sveti Pavel Korinčanom v berilu, ki ga danes beremo. Če bi vsi ljudje resno vzeli, da je vse naše delo le sajenje in zalivanje, za rast pa ne odgovarjamo, bi bilo življenje na tem svetu človeku veliko lažje in mirnejše. Od malih nog dalje smo se učili, da se čutimo odgovorne za mnoge stvari, na katere v resnici ne moremo, in je tudi bolje, da ne poskušamo vplivati. Pri vzgoji otrok, pri delu s šolarji, lahko pridno sejemo in zalivamo. Kaj bo pa v resnici zraslo, ne vemo. Kadar si preveč mislimo, kaj bi moralo zrasti, lahko naredimo več škode kot dobrega. Tudi na drugih področjih je zanimiva samo rast. V gospodarstvu je uspešen, kateri več proizvede. Kateremu poraste število uporabnikov, trgovine so uspešne, ko jim raste število nakupovalcev. Na pametnem telefonu smo uspešni, če nam raste število sledilcev. Zaradi rasti se primerjamo, si zavidamo. Pogosto zahtevamo od drugih, da se ukvarjajo samo z rastjo. Zaradi rasti pogosto ne pustimo drugim, da bi živeli v miru. Ob vsem tem lahko pozabimo, da je naša naloga le sajenje in zalivanje. Prepustimo torej rast tistemu, ki jo daje, in se posvetimo skrbnemu sajenju in zalivanju.

0: tudi to ena izmed številnih pesmi iz prejšnjega tisočletja. Fool's Garden s pesmijo Lemon Tree, med tem je ura 6:51, torej 9 minut še do 7. Ja, in se bomo sej zvočno nekoliko podali v Pliberk, ja, kjer ja, se že pripravljajo na velik dogodek, ki bo ob koncu tedna seveda privabil ob lepem vremenu na tisoče ljudi. Pliberški jarmak vabi z svojim čarom, seveda pa vabi tudi predvsem Slovensko prosvetno društvo Edinost v Slavijo Guto, kjer so za vse tri dni od petka kot do ponedeljka pripravili izrazit in zelo zanimiv program. Petkov večer pa bo predvsem še tudi v znamenju dobrodelstva, kajti društvo Iniciativ Angola letos obeležuje 30 let delovanja. Slovensko prosvetno društvo Edinost v Pliberku pa 50 let šotorja na Pliberškem jarmaku. Oba jubileja bodo proslavili z dobrodelnim koncertom ob 20. uri v Slaviji Uti. Nastopila bosta vokalna skupina Oktakord in slovenska rock skupina Sidarta. Na včerajšnji oddaji Naša pesem sta bila gosta pri Jani Velik, predsednik društva Iniciativ Angola Hanzi Rozencop in predsednik Slovenskega posvetnega društva Edinost Pliberk Matej Trampuš Novak. Ta je med drugim ugotovil, da so organizatori za koncert šotor dodatno razširili prostora, da bo za približno 1000 obiskovalk in obiskovalcev. Vsekakor, da gre za edinstven koncert, je med drugim ugotovil Matej Trampuš Novak.
1: Ja, najprej bi kar izpostavil, da ne smete zamuditi tega koncerta, ne? Ker to je res super koncert, ne? In kot tudi vedno povejo si data, naj se trese in se bo res treslo. Ne? Ne smete zamuditi, pričakujemo vas. Ja, kako bo? Ob 18.30 se začne warm up, ob 20.30 je potem Oktakord, zbor leta, moramo še povedati 2026 tudi, in potem bodo nam pač zapeli svoje pesmi in bomo poslušali in čisto točno pa ne bom povedal, kdaj bo Sidata potem začela. Ne? In sem tudi že radoveden, ne? Ja. Kako bodo mogoče tudi navezali že malo, mogoče na Sidato, ne? Zelo radoveden. Kako se bo to povezalo in ja, prelilo, spojilo.
2: Vstopnice so še na razpolago, možno tako jih kupiti, kot pa seveda tudi naročiti preko spletne strani kulturnega doma, naprimer, ali preko elektronske pošte, Iniciativ Angole. Možno je veliko na vse strani, koliko obiskovalcev pričakujete in koliko prostora potem imate pravzaprav za ta koncert v Slaviji Uti?
1: Ja, mi smo za ta koncert smo povečali, sploh celo Slavijo Uto. Smo še dve poli dodali, smo res gledali na to, da ni nobene klopi v šotoru, tako da imamo maksimalno veliko prostora in imamo prostora za 1000 ljudi. Ne? To je naš cilj.
2: Pričakujete tudi obiskovalce iz Slovenije?
1: Seveda pričakujemo tudi obiskovalce iz Slovenije. Ja? In so tudi vsako leto in se tudi že zelo veselijo na ansamble in imamo tudi takšen program pripravljen. Sploh namen Slavije Ute je to, da se družimo in da se imamo fajn, ne? In nekako, da začutimo tisto nekako dodatno, bi rekel, ne samo, da greš, bo nek šotor in nekaj poješ, pa kaj piješ, pa poslušaš glasbo, temveč, da čutiš to povezanost, ne, med sabo, ne, tudi med koroškimi slovenci, pa tudi seveda tudi nemško govoreči so bo šotore, tako in tudi začutil, ne, kako mi tukaj to živimo, ne.
0: Je med drugim ugotovil predsednik Slovenskega prosvetnega društva Edinost Pliberk Matej Trampuš Novak. Ja, in ugotoviti je treba, da bo izkupiček potem seveda šel v dober namen in o zamisli sodelovanja Pliberškega društva in društva Iniciativ Angola boste pa slišali še več potem v tretji uri današnje jutranje oddaje. Zdaj pa je spet čas za glasbo. Nino Ošlak, kdo te zdaj objema ob 6:55.

0: Briefe beim Laden bekannt. An Lösungen werde gearbeitet, sagt man uns. Einheitlich gelöst werden könnte dieser Tarifdschungel, wie ihn der ÖMTC nennt, wohl nur auf EU-Ebene. Ähnlich wie beim Surfen in einem fremden Netz am Handy könnte es bei der Überarbeitung einer EU-Verordnung im Herbst zu einheitlicheren Regeln kommen.
1: Berichtet Julian Kern. Und noch zum Sport. Die Fußballerinnen von Austria Wien schaffen erstmals den Aufstieg in die Champions League. Die Austrianerinnen qualifizieren sich mit einem 4:0 Heimsieg gegen den norwegischen Club Brann-Bergen für die Top-Liga. Am Freitag werden ihre Gegnerinnen ausgelost. Das waren die Nachrichten mit Eva-Maria Fohn.
2: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Tudi zdaj, ko je ura odbila 7:03, lahko ugotovimo, da je stanje na cestah zelo zavidljivo, kajti iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Promet poteka tako na koroških kot tudi južnoštajerskih cestah urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.
2: Ki vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, prav prisrčno pozdravljam na to današnjo sredino jutro, ko je ura odbila 7:04, pa seveda pozdrav velja tudi kolegu, ki ste ga lahko že slišali ob 6:30. To pa je danes Luka Olip. Pozdravljen, Luka.
4: Dobro jutro, Dominik.
2: Ja, Luka, danes zjutraj sem že ugotovil in povedal, da po noči je, recimo vse v okraju Velikovec ali pa tam v okolici Velikovca, bilo kar zanimivo. Mislim, da je bila ura 1:30 ali malo prej, ko je začelo bliskati in grmeti in potem pa začelo liti. Kako pa je na tvojem koncu, kaj je bilo, si kaj opazil ali ti spiš tako, kot pravimo tisti, ki ga ne prebudi ničesa?
4: Delno sem opazil po noči, da je pri nam tudi grmelo in je bilo kar precej vetrovno,
2: ja.
4: Ampak potem, če res spim, enkrat spim, ampak če enkrat res bliska in je zunaj veter, potem to tudi opazim.
2: Tako.
4: In je bilo res, ja, deloma malo divje, ampak tudi tak bolj po noči ob 2 ali ob 1 tak približno.
2: Lahko pa ugotovimo, da seveda, čeprav je deloma tudi močno deževalo, hvala Bogu, pri nas ni prišlo do kakšnih hujših nevšečnosti, kot pa recimo smo to pred dnevi tudi slišali v drugih dolinah, ko recimo je poplavilo in ko je seveda tudi bilo kar nekaj škode.
4: Ja, dejansko, to je lahko tako nevihte, raz lahko res potem sprožijo nesreče in tako dalje, dobro, da zdaj ni bilo kaj hujšega, ampak ja, se seveda lahko pri takih, če je fest veter ali veliko dežja naenkrat, predvsem zdaj po dolgem času suše, lahko seveda nekaj poplavi, ampak dobro, da do zdaj nismo videli kaj takega.
2: Kar je prijetno, temperature so nekoliko niže, temu primerno,
4: dobro, ja.
2: Temu primerno je potem seveda tudi spanje, laže. Moram pa reči, da sem bil kar presenečen, sem bil zdaj teden dni malo tudi na morju in ko sem se vrnil domov, koliko je trava zrasla.
4: Ja, dejansko, zdaj res, če si predvsem zdaj na morju bil in je šel dež in je potem trava seveda zrasla, precej bolj kot pa nekje sredi poletja, ko je bilo, ne vem, 35 stopin Celzija, potem je seveda lahko precej drugače zgleda, če si bil en teden ali 10 dni nekje na morju, potem je seveda je precejna razlika.
2: Okoli hiše je bilo kar treba marsikaj narediti in bo še treba, no upam, da se bo potem do popoldneva le nekoliko tudi dvignilo in da se bo toliko posušilo, da bo možno še kaj tudi pokositi. Če ne, pa bomo to prestavili na drugič. Ja, midva ničesa ne bova predstavljala ure, vsekako ne, ta že kaže, da je 7:07, zato pa zaželiva vsem prijetno poslušanje in lepo.
4: Dobro jutro.

0: Nuša Derenda je bila to ob 7:11, ko bomo seveda še enkrat malo osvetlili, kaj pravi vremenoslovci o vremenu oziroma kakšne so tudi aktualne jutranje temperature po Koroškem in Štajerskem. No, danes bo na Koroškem prevladovalo spremenljivo vreme, sicer pa bo precej teplo, vmes pa naj bi sijalo tudi sonce. Od poznega do podneva bodo potem sicer možne še plohe, ponekod tudi nevihte, največ možnosti za suho vreme pa bo v okolici oziroma v Celovški kotlini. Najvišje dnevne temperature, kot rekoč danes, do 27 stopinj Celzija. No in pogledamo, kakšne so aktualne jutranje temperature po koroških krajih. V Celovcu trenutno 17 stopinj Celzija, 17 tudi v Beljaku. V Šentvidu ob Glini 15. 15 stopinj so namerili tudi v Šentandražu v Labotski dolini. Če potem pogledamo v Bistrico pri Pliberku, tam 14 stopinj Celzija in prav tako v Železni kapli 14. V Borovljah 15 stopinj, v Šmohorju medtem že 16, potem se ustavimo tudi še v Dulah v Dravski dolini, tudi tam 16 stopinj Celzija. In na Dobraču, kjer je jasno, pa so izmerili 10 stopinj Celzija. Toliko o temperaturah na Koroškem. Poglejmo na Štajersko in tudi tam bo danes deloma sončno, vendar z občasno oblačnostjo. Do podneva bo sicer večinoma suho, popoldne pa bodo pogostejše plohe in posamezne nevihte, zlasti v gorah. Temperature bodo danes na Štajerskem dosegle od 22 do 27 stopinj Celzija, na južnem Štajerskem pa bo tudi soparno. No, pogledamo na aktualne jutranje temperature po krajih na južnem Štajerskem. Radkovna Toplice 15, Radkovna 16, v Lonču spet 15, v Vrbni tudi 15, v Štajerski prestolnici v Gradcu 16, v Lipnici, kjer je jasno 16 stopinj Celzija in v Stankovcih je oblačno pri 14 stopinjah. Toliko za zdaj o vremenu in aktualnih temperaturah. Ob 7:13 pa nadaljujemo z domačo rock skupino Bališ. Želim prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro.
1: Daleč stran.

0: Danes je sreda, ura pa je 7:22 minut, 8 še manjka do 7:30. Mi pa pogledamo, o čem poročata do danes oba koroška časopisa in kaj so teme tudi v sosednji Sloveniji. Na naslovnici današnjega časopisa Kleine Zeitung so izpostavljene napetosti po napadu z droni na letališče v Leipzigu. In zdaj je geslo ob sliki, na kateri je videti letalo, ob tem pa je med drugim še zapisano, da nemška vlada za napad uradno krivi Rusijo, v ospredju pa je vprašanje morebitnih posledic. Tema poročanja je tudi, da je na Koroškem v zaporu umrl mladi pripornik, 17-letnik pa je osumljen umora. Sicer pa časopis obširno poroča tudi v športnem delu o nogometni tekmi, na kateri so nogometaši VJC-ja iz Labotske doline v številčni podrejenosti proti Lasku izgubili z 1-3. No in ne nazadnje pa Kleine vabi tudi na tradicionalni sejem lesa v Celovcu, ki se začenja danes. To in še marsikaj več seveda v današnjem časopisu Kleine Zeitung. V časopisu Krone Zeitung pa poročanje, časopis Krone Zeitung pa poročanje danes zaznamuje domača politika. Časnik piše o pritiskih znotraj koalicijskih strank in o negotovem položaju kanclera Kristjana Štokara ter vicekanclera Andreasa Pablarja. Strankarski prijatelji želijo strmoglaviti lastne voditelje, je med drugim zapisano na naslovnici. Poleg tega boste v tem časopisu lahko prebrali še članek o primeru smrti 19-letnega zapornika, ki so ga našli s prerezanim grlom. V povezavi s primerom naj bi preiskovali tudi 17-letnika. V ospredju poročana pa je tudi še 60. rojstni dan igralke Selme Hayek, ki jo vidimo sicer tudi na naslovnici. Sicer pa boste lahko še prebrali tudi o temi, kako po domnevnem večmilijonskem državnem oškodovanju poskrbeti za varnost muzejev, ter nekaj več o razpravi o obratovalnih časih gostincev. Glavna tema današnjega časnika Delo v Sloveniji pa so plače zaposlenih v Sloveniji. V ospredju je vprašanje, kdaj lahko delavci pričakujejo višje neto prejemke in kakšne davčne oziroma proračunske spremembe bi bile za to potrebne. V časopisu Večer pa je tema začetek novega šolskega leta in vrnitev dijakov v mestno središče. V ospredju so mladi, ki ponovno polnijo ulice Maribora ter utrip mesta ob začetku pouka. To torej iz tako imenovanega medijskega zrcala, zdaj ko je ura 7:24 minut, pa seveda tudi še vabilo v lastni zadevi.
1: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja pod juni
2: Plivaškega jormaka. Bogat okvirni spored ob 50-letnici Slave Jute bo tudi letos spet popestril slovenski spored URF.
1: V nedeljo opodne bo v Slave Jute na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo. Uživo.
3: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
2: V glasbenem delu bodo sodelovali Godba na pihala Šmihev,
4: ansambl z Gruntani
1: in moški pevski zbor Folte Hartmann. Čestitke in pozdrave sprejemamo od 10:30 prihodu v Slave Jute.
2: V nedeljo 6. septembra
4: Splibarškega
1: jormaka.
0: Ja, sicer Splibarški jormak je že zaznamoval tudi to današnje radijsko jutro, ko smo že osvetlili petkovo dogajanje. Še več o tem boste potem slišali tudi še v naslednji radijski uri, seveda pa vabljeni tudi k sodelovanju ob Plibrškem jormaku v nedeljo, ko bo, kot ste slišali, na sporedu tudi oddaja Voščil v živo. Toliko še o tem, no zdaj pa še ena pesem do 7:30, ko boste potem lahko slišali spet informacije v slovenščini.

0: Točno pol 8 kaže ura, kot omenjeno, je čas za informacije v slovenščino, pri mikrofonu pa ponovno Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Italiji se nadaljuje razprava o novem volilnem zakonu. Demokratska stranka in Južno-Tirolska ljudska stranka se v zvezi z novim volilnim zakonom v Italiji tudi v senatu, podobno kot v poslanski zbornici, zauzemata za olajšano oziroma zagotovljeno izvolitev poslanca slovenske narodnosti, poroča Primorski dnevnik. Popravka bo obravnaval senatni odbor za ustavno vprašanje, ki bo nocoj pričel obravnavo predloga novega volilnega zakona, ki ga je poslanska zbornica odobrila sredi julija. Ker bo senat spremenil prvotni predlog, se bo zakon v drugo branje vrnil v poslansko zbornico, tako da je pričakovati, da bo nova volilna pravila stopila v veljavo enkrat jeseni. Po smrti 19-letnega pripornika v zaporu Celovcu kriminalistična policija zdaj poskuša razjasniti okoliščine nasilnega dejanja. 19-letnika so včeraj zjutraj pazniki našli mrtvega v njegovi celici. Za storilca osumijo njegovega 17-letnega sostanovalca v celici. Ta si je namreč celico delil s 19-letnikom in naj bi pri tem kot orožje uporabil britvico. Kljub določenim izboljšavam ostaja škoda v avstrijskih gozdovih zaradi objedanja in ljubljenja lubja še vedno visoka. To poroča v novem poročilu avstrijskega parlamenta o škodi zaradi divjadi, ki ga je predstavil minister za kmetijstvo Norbert Točnik za leto 2025. Še posebej v varovalnih gozovih se je delež poškodovanih površin v zadnjem obdobju povečal, bolj kot v gospodarskih gozdovih, čeprav so ponekod že opazili zmanjšane škode. Poročilo priporoča dodatne ukrepe in poziva vse deležnike k večjemu prizadevanju za zdrave gozdove. V Benetkah se drevi začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem bodo nove filme predstavila ugledna režiserska imena, kot so Martin McDonough, Florian Zeller, Werner Herzog in Danny Boyle. V glavnem tekmovalnem programu se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov, Leva za življenjsko letos prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn.
0: Varna pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in tudi Južnem Štajerskem so normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli kakšno sporočilo o zastojih. Sicer pa še morda opozorilo za vse tiste, ki ste na poti iz Podjune v Celovec in se recimo peljete po jezerski zvezdni cesti, ta je namreč predor Lilienberg je pri Velikovcu zaradi gradbenih oziroma sanacijskih del zaprt še tudi danes do 16. ure. Obvoz je mogoč skozi mesto Velikovec, to seveda ta zapora velja za obe smeri. Po ostalih cestah pa je, kot rekoč, vse v najboljšem redu. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: No, roli pa si naslov pesmi, ki so jo predstavili Marko Vozl in Mojstri. Zdaj, ko je ura domala že 7:42 minut, pa bomo ponovno lahko prisluhnili jutranji misli, ki jo v tem tednu pripravlja specialna pedagoginja ter članica Župnijskega sveta Celovške župnije svetega Cirila in Metoda Alenka Hap.
1: Mleka sem vam dal piti, ne jedi, ker je še niste zmogli. Pa tudi zdaj je še ne zmorete. Zakaj ste še meseni? Dokler je med vami zavist in prepir, ali niste meseni in ali ne živite po človeško? Zatorej ni nič ta, ki sadi in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast. Govori sveti Pavel Korinčanom v berilu, ki ga danes beremo. Če bi vsi ljudje resno vzeli, da je vse naše delo le sajenje in zalivanje, za rast pa ne odgovarjamo, bi bilo življenje na tem svetu človeku veliko lažje in mirnejše. Od malih nog dalje smo se učili, da se čutimo odgovorne za mnoge stvari, na katere v resnici ne moremo, in je tudi bolje, da ne poskušamo vplivati. Pri vzgoju otrok, pri delu s šolarji, lahko pridno sejemo in zalivamo. Kaj bo pa v resnici zraslo, ne vemo. Kadar si preveč mislimo, kaj bi moralo zrasti, lahko naredimo več škode kot dobrega. Tudi na drugih področjih je zanimiva samo rast. V gospodarstvu je uspešen, kateri več proizvede. Kateremu poraste število uporabnikov, trgovine so uspešne, ko jim raste število nakupovalcev. Na pametnem telefonu smo uspešni, če nam raste število sledilcev. Zaradi rasti se primerjamo, si zavidamo. Pogosto zahtevamo od drugih, da se ukvarjajo samo z rastjo. Zaradi rasti pogosto ne pustimo drugim, da bi živeli v miru. Ob vsem tem lahko pozabimo, da je naša naloga le sajenje in zalivanje. Prepustimo torej rast tistemu, ki jo daje, in se posvetimo skrbnemu sajenju in zalivanju.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, ob 7:51 pa je seveda spet čas, da se tudi malo pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. In danes sem se ponovno enkrat podal vozilo v Zahomc, kjer pozdravljam gospod Lojzka Vigele. Lepo dobro jutro, gospod Lojzka.
4: Dobro jutro, Celovc.
3: Kako pa je bilo danes spanje? A je recimo na vašem koncu tudi bliskalo, grmelo in palilo?
4: Danes pa nisem slišala, ampak sem videla, da je šudež, ja.
3: Jaz sem se nekje nekje tam med 1:30, 2 prebudil in sem kar malo strmel, ko sem videl, no, sredi noči bliska in grmi.
4: No, tudi smišno dobro spala.
3: Ja, potem pa zagotovo. No, saj temperature so nekoliko nižje, kot recimo so to še pred par tedni bile, ko recimo je spanje bilo bolj težko, a ne? Zdaj je že bolj prijetno.
4: Čisto drugače je vopi, ja. To je boja 22, pa še več stopin jutra.
3: Ja.
4: Danes imamo 17.
3: Tako. Pa kljub temu, če pomislimo, zdaj smo ju stopili že v september, pa še tudi takšne temperature že zjutraj, ne, potem čez dan, pa še kljub temu, bom rekel, še bolj poletno, kot pa jesensko.
4: Ja, je še poletno podnevi. Vroč pač mal senca je tvoj,
3: ja.
4: Ampak že gre malo boljše.
3: Kar recimo smo lahko hvaležni, da je v teh dneh, v zadnjih dneh na Koroškem bilo tudi kar nekaj padavin in to pa, no, seveda vemo, v nekaterih dolinah je bilo tudi malo nekaj škode.
4: Hvala Bogu, ja, da je že prišlo malo.
3: Ja, ampak v glavnem recimo je bilo tako, da je zalilo, a ne?
4: Ja, je, da je zalilo, fajn, pa zdaj pa nemaš več skrb, ampak pa polite pa na vrte je skranči rastu.
3: Ja. No, pri kmetih pa je verjetno tudi tako, da tisti prvi del žetve so jo itak že pospravili ali moraj pospraviti, zdaj bi seveda bilo počasi, potem treba spet kaj drugega požet, zato pa je še malo časa verjetno, a ne?
4: Ja, še malo čaka, ja. No, kar mi nemamo kaj na polju, pa no, na vrte pač mun gledati že da, kar je za spraviti. Za.
3: Ja. Kako pa je recimo letos pri vas tudi z jabolkami?
4: Prosim?
3: Kako je z jabolkami pri vas recimo, a je kaj?
4: Ja, sosedi imajo, jabolka. Ni še na našu vrt pa malo pa berem.
3: To sprašujem, ker recimo sem slišal od nekaterih, da je letos recimo bilo kar precej jabolk.
4: Je bo, ja. Se vidi pri sosedu, tam imajo še jabolka, fajn.
3: Tako da je potem tudi še za kakšen mošt, če je možno.
4: Ja, višno.
3: Kjer se to še dela, ne? Tega je tudi vse manj, se mi zdi.
4: Ja, še delajo, ja.
3: Dobro, gospod Lojzka, potem hvala za odziv, hvala za pogovor, želim vam lep in prijeten dan, ne glede na to, ali bo sonce posijalo, ali pa bodo oblaki ostali tako, kot je zdaj v Celovcu.
4: Ja, hvala, da bo prišlo kaj.
3: Jo, no, v redu, adijo, srečno.
4: Adijo, srečno, hvala.

0: sporedom ORF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so normalno prevozne, iz prometnega urodištva namreč nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih. Sicer pa velja še tudi za danes, za vse tiste, ki ste na poti izpod June proti Celovcu, da je predor Lilienberg pri Velikovcu zaradi obnovitvenih del zaprt še do 4 popovdne. To torej velja za zvezno jezersko cesto v obeh smerih. Obvoz je mogoč skozi mestno območje Velikovca po starih cestah na Koroškem, kot tudi na Južnem Štajerskem, pa promet poteka urejeno in brez težav. Želim vam srečno in varno vožnjo.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.
0: Ki vas pozdravljam tudi še v tretje, kajti ura je odbila 8 in 4 minute in začenjamo tretjo uro našega radijskega jutra. No, v katerem se bomo tudi še enkrat posvetili petkovemu koncertu v Sovi Juti na Pliberškem Jormaku. Seveda pa imamo še marsikaj drugega tudi pripravljenega, kot vselej že čez nekaj minut bolj obširen pogled na vreme. Ob pol seveda tudi spet informacije v slovenščini, vmes pa boste slišali seveda to in drugo zanimivo in lepo melodijo. Zato vabljeni k poslušanju še naprej.

0: Pa pogledamo na vreme, kakšno bo danes in jutri na Koroškem in tudi na Štajerskem. Seveda ob začetku tega pogleda pa seveda pogledamo tudi na vremensko sliko. Nad Srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka malo hladnejši in občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Danes bo zato na Koroškem prevladovalo spremenljivo vreme, sicer pa bo še naprej precej toplo, občasno naj bi sijalo še sonce. Zjutraj in tudi zdaj, še del dopoldneva, bo ponekod oblačno, od poznega dopoldneva so možne celo spet krajevne plohe. Posamično se lahko te pojavijo tudi bolj močno, po spremi jih bodo tudi nevihte. Največ možnosti za suho vreme pa bo v Celovški kotlini. Piho bo večinoma šibek veter, najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle 21 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo potem na Koroškem ponovno pretežno sončno. Le v posameznih dolinah in kotlinah bo nekaj jutranje megle, ki pa naj bi se hitro dvignila. Občasno bodo nebo prekrivali oblaki, v gorah na severu dežele pa bo pihal živahen severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo jutri na Koroškem med 23 in 29 stopinjami Celzija. Še na Štajersko. Občasno bo tam danes sijalo sonce, pogosto pa bo tudi na Štajerskem oblačno. Dopoldneva bo skoraj povsod še suho, popoldne pa bodo plohe nevihte nekoliko pogostejše. Tudi veter bo ponekod zmeren, temperature pa bodo dosegle od 22 do 27 stopinj Celzija, proti jugu pa bo soparno. Jutri se potem po vsej Štajerski obeta nekaj sončnih ur, nekaj bo tudi še oblakov, predvidoma pa bo povsod ostalo suho. Pihal bo zmeren, v gorah živahen do močan severozahodni veter, nekoliko topleje pa bo še kot tudi danes in v zadnjih dneh, saj se bodo temperature dvignile na okoli 28 stopinj Celzija. Poglejmo pa še tudi v sosedno Slovenijo, kjer bo danes po večini sončno, proti severu bo sprva še tudi več oblačnosti. Čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti predvsem v goratem svetu, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes v sosednji Sloveniji od 24 do 29, na Primorskem pa še do 31 stopinj Celzija. Toliko torej o vremenu, zdaj pa nadaljujemo z...
1: Lep pozdrav, sem Nina Pušlar in vi poslušate slovenski spored ORF.

To je bil Alvaro Soler, še osmih manjka, do pol devetih, mi pa poglejmo na nekatere zanimivosti v zvezi s tem današnjim 2. septembrom. Danes je tako že 245. dan v tem letu 2026 in je med drugim dan, ko praznuje ali ima god Ingrid in Vid. No, blažena Ingrid Elofdotter iz Skeninge je bila vdova in nuna. Ko je postala vdova, je posvetila vse svoje premoženje v čast Bogu in po romanju v sveto deželo oblekla habit nun reda pridigarjev, to so dominikanci. Sveti Vid pa je iz Pontide in je bil opat, od katerih je prvi postavil vojaško službo Kristusu pred častni svetajno rožjo in v svojem lastnem mestu ustanovil samostan po kljunskih navadah, kateremu je drugi načeloval. No, sicer pa poglejmo tudi še na Luno. Danes je sreda, ki je v znamenju pojemajoče Lune v biku. Luna bo ves dan v spenjajočem se položaju, zato je to predvsem dan zemlje in korenin. V spredju so vrat, zubje, čeljust, ušesa, ščitnice in glasilke. Na vrtu se splača posvetiti gojenju, pletju in negi trave. Za košnjo in zatiranje škodljivcev je dan še posebej ugoden. Zalivanje in presajanje sta nevtralni opravili, lahko jo upravimo, vendar brez posebnih prednosti. Za telo so priporočljivi odstanevanje dlak, čistilna nega kože, sončenje, post in tudi cepljenje. Odličen dan pa naj bi bil tudi za sproščujočo masažo. Manj primerne pa so krepčilne masaže in intenzivna hranilna nega kože. Tudi doma lahko marsikaj postorimo. Zelo ugoden čas je za vlaganje korenov, čiščenje, nego čevljev, nego vzmetnic, kratko in intenzivno zračenje ter pleskanje ali pa celo tapetništvo. Ugodna sta tudi pranje perila in vlaganje sadja. Odsvetovano pa je dolgotrajeno zračenje prostorov. Ja, to morda tudi še nekaj namigov, kaj početi, kaj je prav, ko je luna v znamenju bika. No in za konec pa naj tudi ne manjka še reki z kmečkega koledarja, ki se danes glasi, kadar prve dni kimovca pogosto grmi, bo dosti tepkovca pšenice rži. No, ponoči je grmelo, naj bo tako.

0: To pa je bila Daša, medtem je ura 8:30 minut, spet je čas za informacije v slovenščini, pri mikrofonu pa Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Italiji se nadaljuje razprava o novem volilnem zakonu. Demokratska stranka in južnotirolska ljudska stranka se v zvezi z novim volilnim zakonom v Italiji tudi v senatu, podobno kot v poslanski zbornici, zauzemata za olajšano oziroma zagotovljeno izvolitev poslanca slovenske narodnosti, poroča Primorski dnevnik. Popravka bo obravnaval senatni odbor za ustavno vprašanje, ki bo nocoj pričel obravnavo predloga novega volilnega zakona, ki ga je poslanska zbornica odobrila sredi julija. Ker bo senat spremenil prvotni predlog, se bo zakon v drugo branje vrnil v poslansko zbornico, tako da je pričakovati, da bo nova volilna bodo nova volilna pravila stopila v veljavo enkrat jeseni. Po smrti 19-letnega pripornika v zaporu Celovcu kriminalistična policija zdaj poskuša razjasniti okoliščine nasilnega dejanja. 19-letnika so včeraj zjutraj pazniki našli mrtvega v njegovi celici. Za storilca osumijo njegovega 17-letnega sostanovalca v celici. Ta si je namreč celico delil s 19-letnikom in naj bi pri tem kot orožje uporabil britvico. Kljub določenim izboljšavam ostaja škoda v avstrijskih gozdovih zaradi objedanja in lupljenja lublja še vedno visoka. To poroča v novem poročilu avstrijskega parlamenta o škodi zaradi divjadi, ki ga je predstavil minister za kmetijstvo Norbert Točnik za leto 2025. Še posebej v varovalnih gozdovih se je delež poškodovanih površin v zadnjem obdobju povečal bolj kot v gospodarskih gozdovih, čeprav so ponekod že opazili zmanjšane škode. Poročilo priporoča dodatne ukrepe in poziva vse deležnike k večjemu prizadevanju za zdrave gozdove. V Benetkah se drevi začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem bodo nove filme predstavila ugledna režiserska imena, kot so Martin McDonough, Florian Zeller, Werner Herzog in Danny Boyle. V glavnem tekmovalnem programu se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov. Leva za življenjsko leto sprejmeta George Clooney in Ellen Burstyn.
0: Varno na pot slovenskim sporedom v RF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so normalno prevozne iz prometnega uredništva. Nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: To so bile Pointer Sisters, ko je ura domala 8:41 minut, pa kot obljubljeno se bomo še enkrat podali v Pliberk. No, če jutranji oddaji sledite že od samega začetka, potem ste že slišali del pogovora včerajšnje radijske oddaje Naša pesem, v kateri sta predsednik Slovenskega prosvetnega društva Edinost Pliberk Matej Trampuš-Novak in predsednik društva Iniciativ Angola Hanzis Rosenzopf predstavila sodelovanje obeh društev na letošnjem Pliberškem sejmu in organizaciji petkovega koncerta v Soveji Uti. Rosenzopf je v tem pogovoru med drugim poudaril, da je sodelovanje obeh društev logična in dragocena povezava. Iniciativa Angola, da se je začela povezovati z Donboskovimi sestrami leta 1996, kot društvo pa deluje od leta 2004. Poleg pomoči projektom v Angoli organizira misijonsko tombolo, mladinske izmenjave in tabore Erasmus+. Zato je v pogovoru včeraj Rosenzopf izpostavil tudi pomen solidarnosti.
1: In na začetku je bila dejansko misijonska tombola in predtem pa seveda pogovori in pa srečanje. In zato se zelo zavedam, da so srečanja zelo, zelo pomembna tudi za nadaljne aktivnosti ali pa za razvoj neke dejavnosti. In to srečanje se s to zvonko je gotovo nepozabno, zdaj septembra, bomo se spet tega spomnili in je zelo fajn, da bo prišla ena zastopnica sester tudi na koncert in sicer, ki smo jo srečali že leta 1998, ko je prva skupina bila v Angoli, teda je bila še kandidatka za sestro, sestra Branka, ena prvih domačink sester, ki bo torej prišla tudi na ta koncert in zastopala, lahko rečemo, vse domboskove sestre, ki delujejo v Angoli in med temi pevkami oktakorda je tudi Elena, ki pa se v zadnjem času zelo angažira tudi prav pri tem projektu misijonske tombole in to je en tak, bi rekel, dogodek v Šentprimožu, ki dejansko vključuje vse generacije in ima zdaj že kar močno tradicijo, a ne? 30. tombola je bila lani, tako da bo letos 8. novembra že 31. Tako imamo, bi rekel, na različnih ravneh dejavnosti, ko vključujemo mlade, tudi otroke, odrasle in dejansko so številna vrata odprta in kdor želi sodelovati, kdor želi darovati svoj talent, svoj čas in tudi svoj denar je tu gotovo zelo, zelo dobrodošel in en izmed pomembnih vidikov je tudi to, da pošiljamo mlade po pripravah v Angolo in letos jih je bilo že kar nekaj in dve se pripravljata, dve izsel, da Maja in pa Lija, ki bosta potem okrog 14. 15. septembra odpotovali Maja za dalj časa, Lija za dva tedna. To je nekaj, kar zelo globoko zaznamuje pol tudi nadaljno življenje. Ravno smo razmišljali, da bi mora spet bolj povabili tudi mlade, ki so že pripravljeni vstopiti, bi rekel, na evropska tla, da pridejo med nas in tudi povejo, kaj to pomeni, da je tu ena kooperacija, da je tu partnerstvo, da jim pomagamo. Druga linija je gotovo tudi, da imamo številne projekte na področju Erasmus+, ravno zdaj poteka tudi v pripravo na ta koncert, en manjši tabor. In ko smo se včeraj tak pogovarjali, ker nekateri pridejo večkrat, potem poudarjajo, kako je to srečanje, ta kemp tukaj na Koroškem dejansko zaznamoval njihovo življenje. Prej so bili morda bolj introvertirani, sramežljivi in tako naprej. Pridejo potem po tej izkušnji domov in čutijo spremembo in so pripravljeni storiti naslednji korak v njihovem radostnem odločanju in to me izredno nagovarja in se me dotakne. In vse te tabore Erasmus Plus želimo vključiti našo temo, to se pravi, da brez solidarnosti ne gre nasprotno, a ne živimo na tem enem svetu in lahko si pomagamo, da to življenje čim bolje si organiziramo, da je sobivanje dejansko možno in mi imamo te možnosti, da lahko pomagamo, da lahko organiziramo, da se lahko povežemo, da lahko drug za drugega molimo in to želimo spodbuditi.
0: Je v pogovoru z Jano Veliko včeraj v oddaji Naša pesem dejal Hanzi Rosenzopf, predsednik društva Iniciativ Angola, ki letos obeležuje tudi s tem koncertom 30 let svojega delovanja. Ja, v petek, torej ob 20. uri bo v Svaviji, uti koncert, na katerem bo nastopila skupina, vokalna skupina Octakord in znana slovenska glasbena skupina Sidarta. Izkupiček pa bodo potem namenili dobrim namenom. Stopnice so tudi še na voljo, tako sta dejala včerajšnja sogovornika, to pa prek spletne strani kulturnidom.at, pri organizatorjih v posojnici v Pliberku, v Mohorjevi knjigarni in knjigarni Haček v Celovcu, ter seveda tudi prek elektronskega naslova Društva Iniciativ Angola. Če želite kaj več poizvedeti in če želite tudi potem imeti direktno povezavo, pa si lahko ogledate tudi domačo stran slovenskega sporeda orfslovenci.orf.at. Pod prireditvami najdete tudi še več podrobnosti. Toliko o tem, zdaj pa spet čas za glasbo.

Ali tudi mešanemu pevskemu zboru Zarja iz Železne kaple s pesmijo Bratci veseli. Zapel pa bo tudi lovski pevski zbor Lovčevo jutro. Poleg tega bomo se podali v Pliberk, kjer prepeva mešani pevski zbor Podjuna. Tokrat se bo ta predstavil s pesmijo Igraj kolo. Vokalna skupina Klika pa nam bo zapela pesem Leti. Nadalje bomo slišali tudi še mešani pevski zbor iz Sel, ta bo zapel pesem O sedliških zvonovih. Zdaj na začetku pa nas bo v to glasbeno oddajo uvedel ansambl Hanzija Artača s pesmijo Rozalija. V imenu vseh kolegic in kolegov vam Dominik Hudl želim prijetno poslušanje.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Octacord in Siddharta.
2: To so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
1: Nedeljo, oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.
3: Cela ulica Nori, ulica Nori, ne kliči ena.
0: In v ponedeljek, Open End v Svabeji Uti.
1: S ansamblom Ros.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

Moški oktet Prijatelji Koroške je zapel pesem Sanje o tebi sem. Pesem, ki je besedilo od Milke Hartmani, ki jo je skomponiral Hanzi Artač. In s to pesmijo smo prišli tudi že do konca današnje oddaje 20 za 5, vse do 10, kajti le dobro minuto in pol je še do 10. ure, ko bodo potem po svetovnih poročilih frekvenco ponovno prevzeli kolegice in kolegi Radia Agoran. S tem pa zaključujemo jutranji, hkrati dopoldanski del slovenskega sporeda ORF. Vabljeni seveda, da ostanete na tem valu in slovenskemu sporedu ORF prisluhnete tudi še ob 12. uri, ko bo potem na vrsti opoldanski žurnal. Za danes zjutraj pa se od vas poslavljam Dominik Hudl, vam želim še lep in prijeten dan. Lepo ga v miru preživite. Do jutri. Srečno. Dan lepoga v miru preživite. Do jutri. Srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, drugi september in z vami sem Dorijan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. A zaenkrat, kot ponavadi ob začetku novega meseca, vam razkrijem, katero ime je mesec september nosil pri naših prednikih. Pogled na jablane, hruške in podobna sadna drevesa vam bo dal dober

namig. Namreč mesecu septembru tudi pravimo kimavec. Ime je dobil po sadju, ki v tem času dozori in kima na vejah sadnih dreves. Dobrodošli v našo družbo.

0: Slišali smo pesem Et tu od skupine Sidata, ki bo, mimo kaj je povedana, že ta petek nastopala v Svoveji Uti na Johmaku ob 50-letnici Svoveje Ute. Pojdite in tam se verjetno tudi vidimo. No, vsekako, zdaj pa nekaj besed k prvem prispevku današnjega dopoldneva. Revščina ni samo prazna denarnica. Lahko pomeni strah pred izgubo stanovanja, osamljenost, psihično stisko ali življenje, v katerem si marsičesa preprosto ne moreš privoščiti. Koroška mreža proti revščini in socialnemu izključevanju letos praznuje 30 let. Ob jubileju v septembru in oktobru odpira vrata številnih partnerskih organizacij in vabi k pogovoru, srečevanju in sodelovanju. Kaj se je v 30 letih spremenilo in zakaj je boj proti revščini danes morda pomembnejši kot kdaj prej? To izveste že v kratkem v nadaljevanju našega programa takoj po glasbi.
1: Look at me, I might be a bit too heavy, a bit too old for this, and I wear clothes like your granny, but I am happy. There is just one thing that bugs me, it runs like acid through.

0: Agora, obzorja.
1: Ja, cenjene in cenjeni, pogled na uho mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celovškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. No in vas že kar v začetku druge polovičke povabim na slovenski večer. Ta petek, 4. septembra ob 19. uri se bo v Osojskem dvoru Celovcu Vinagasse 10 pričel že 7. slovenski večer, ki povezuje gospodarstvo, politiko in vrhunsko kulinariko iz Slovenije in avstrijske Koroške. Leto se posebej predstavlja Savinsko-Šaleška regija. Že od 16. do 17.30. SGZ, Slovenska gospodarska zveza, vabi gospodarsko-politično srečanje predstavnikov iz Slovenije in avstrijske Koroške. Prijave na oba dogodka pa preko e-maila na alpenadria@visitklagenfurt.at.

To je bil Oli Buča s pesmijo Ti na Adiju Agoha. Zdaj pa se posvetimo znanosti. V naših celicah se ves čas odvija nekakšen tih in natančno uravnan ples. Proteini, drobni delavci, ki poganjajo življenje, nenehno nastajajo in razpadajo, vse to v občutljivem ravnovesju. Kaj pa se zgodi, ko se to ravnovesje podre? Na Kemijskem inštitutu so odkrili nov celični proces, ki bi lahko bil ena prvih točk na poti do okvar naših živčnih celic. Poimenovali so ga interstaza. O tem, kako bi nam to odkritje lahko pomagalo razumeti nastanek nevrodegenerativnih bolezni, bomo govorili v tokratnih podobah znanja. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Ravnovesje je beseda, ki jo pogosto povezujemo z dobrim počutjem in zdravjem. A enako pomembno je tudi globoko v nas na ravni posameznih celic, kjer mora biti vsaka snov prisotna v ravno pravšnji količini. Kada se to ravnovesje poruši in se v živčnih celicah nakopičijo proteini, lahko to vodi v razne nevrodegenerativne bolezni. Prav s tem vprašanjem se ukvarja novo odkriti celični proces imenovan interstaza, ki uravnava cele skupine proteinov hkrati. O tem, kako interstaza deluje in kaj nam lahko pove o začetkih bolezni, ki prizadanejo naš živčni sistem, bo tekla beseda v oddaji Podobe znanja. Na programu AS Radia Slovenija jo je pripravila Klara Jurečič in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Podobe znanja.
3: O pomenu ravnovesja mnogo slišimo, kadar beseda teče o našem splošnem počutju in zdravju. A tudi za naše celice je ravnovesje snovi, ki so v njej, izrednega pomena. Recimo, proteini, osnovni delavci v celicah, ves čas nastajajo in se porabijo in so v nekakšnem dinamičnem ravnovesju. Da celica deluje normalno, mora torej imeti ravno pravšnjo količino proteinov, morajo pa obstajati tudi načini, kako to količino uravnavati. Kaj pa se zgodi, ko se to ravnovesje podre? Ta vidik je še posebej pomemben in zanimiv z vidika nevrologije. Se lahko denimo, kopičenje proteinov v živčnih celicah vodi do raznih nevrodegenerativnih bolezni. Celični proces, ki vzdržuje ravnovesje ne zgolj enega, temveč kar cele skupine proteinov in ki je morda prva točka v kaskadi, ki pripelje do okvar naših živčnih celic, so proti koncu lanskega leta odkrili na Kemijskem inštitutu. Poimenovali so ga interstaza. Na kakšne načine bo interstaza prispevala k razumevanju nevrodegenerativnih bolezni, pa tudi kako se v interstazi pravzaprav uravnavajo proteini, bo osvetlila tokratna gostja Podob znanja, doktorica Neža Vadnjal z Kemijskega inštituta. Doktorica Neža Vadnjal, lepo pozdravljeni.
4: Hvala za povabilo.
3: Vi raziskujete ravnovesje proteinov v celicah. Kaj pa se zgodi, ko se ravnovesje, konkretno v celicah, podre?
4: Ja, torej, mogoče kar en korak prej. Pravzaprav mi se predvsem fokusiramo na mRNK in kako preko tega uravnovešamo naše proteine, pa da začneva pravzaprav na začetku pri tem, kar se reče osnovna dogma biologije, naše vse te informacije, kako narediti proteine, ki so ti osnovni delavci naših celic, vse to je zapisano, a pa glavne informacije so zapisane v našem DNK. In v DNK so ta navodila, kako izdelati proteine, ampak iz DNK proteini ne nastanejo direktno, ampak gre najprej DNK se prepiše v mRNK oziroma messenger RNK oziroma sporočilni mRNK in ta sporočila se pravi ta, kaj bi rekel, plonk listke, kako dejansko naresta, pa pravzaprav ta direktna navodila se pa potem potujejo po celici in točno lahko nadzorujo v prostoru in v času, kdaj in kje potem dejansko se iz mRNK naredijo proteini. In mi se predvsem fokusiramo na mRNK, ampak če, kot sem lihka rekla, to potem vodi do proteinov, če mi spreminjamo kje in koliko mRNK imamo, bomo s tem posredno vplivali na to, koliko proteinov imamo in to je pa pravzaprav tisto, kar je pomembno, da imamo v pravem ravnovesju, kot ste pravzaprav rekli v svojem vprašanju, zato ker proteini morajo biti v konstantnem ravnovesju in kadar niso, pravzaprav vodi to lahko do nekih bolezenskih stanj. Ponavad gre to za neko, ko tega ravnovesja nimamo dolgo časa, ne? Pravzaprav Če mi zdaj le gledamo, celica ima skozi neko dinamično dogajanje, ne? To je živo bitje. Se pravi, se to ravnovesje skozi lovi, ki pa dolg časa ni ravnovesja, pa lahko ja, pridemo do različnih bolezni. Recimo, nevrodegeneracijske bolezni so dostkrat povezane s tem, da se začnejo nalaga določeni proteini. Se pravi, da jih imamo preveč oziroma najprej se narobe zložijo, malo napačne oblike so, zato jih celica pravzaprav ne zna več porabljati oziroma pač, da jih nimamo več in se zato začnejo nalagati, kar vodi do nevrodegenerativnih bolezni. Je pa recimo na drugi strani so pa raki velikokrat povezani s tem, da nimamo dovolj več kakšnega proteina. To se velikokrat zgodi zaradi mutacij že na DNK, se pravi, tam nimamo te informacije in ne pridemo do proteina, ki je pomemben za to, da spet, da imamo to ravnovesje. Ponavad enega proteina nimamo, ki pa pol vpliva na vse ostalo. Pravzaprav vedno pa zelo pogosto gre, da tudi ne samo, da imamo enega proteina preveč ali pa premalo, ampak je pol ta kaskada dogodkov. Ko imamo enega premalo, bomo imeli lahko zaradi tega nekih drugih preveč. Ali pa tudi še enih drugih premalo. In pač to lahko vodi do zelo teh kritičnih bolezenskih stanj.
5: Kaj pa so potem razlogi, da se te recimo kaskade v dolgem času, da so v neravnovesju?
4: Kot neki zunanji dejavniki.
6: Ja.
4: Pravzaprav enega čist takega, kaj bi rekla, recepta nimamo. Zdaj pa to delimo, pa ne bomo imeli naših proteinov v neravnovesju in živeli bomo zavedno brez bolezni. Tega žal ne vemo, ampak pravzaprav zelo hitro pride do tega zaradi različnih mutacij. In kaj pa vodi do mutacij, so pa lahko recimo različna sevanja, to je tudi UV recimo od sonca, ve se, da je recimo do onesnaženosti zraka, pride pač, kar rečemo, zdrav življenjski slog. To, kar nekako vidimo, uravnovešena prehrana, dovolj gibanja, se pravi, ne vem, ohranjanje prave telesne mase, vse to lahko vpliva, ampak kako se pa to poveže, pa pravzaprav ne vemo, predvsem je pa to, ker morda za različne stvari so različni aspekti. Če govorimo tako za recepte, je predvsem to, da za nekatere pravzaprav naše zdaj človeške razvade vemo, da pravzaprav ne koristijo, razen da je pol, ko jo enkrat razvijaš, zelo težko jo ne več imeti, ampak vemo pa, da zelo močno vodi do mutacij. In to je recimo, kajenje je ena taka, ne? In vodi do mutacij gena, se pravi, če imaš mutacijo gena, pol boš vedno imel ne boš imel dovoljšne količine proteina ali pa proteina v pravi obliki. Tako da, če iščemo recept, bi jaz rekla te stvari, ki vemo, da so pravzaprav samo slabe, da se jim odrečemo, pa ki se jim lahko odrečemo. Ne? Ker nekateri je pravzaprav težje loviti to ravnovesje tudi nama. Ne?
5: Pa če greva k samim celicam, pa k molekuli mRNK oziroma ribonukleinske kislini, kot ste omenili, da je nekako v osrčju vaših raziskav, zanima me, kako se ta molekula mRNK povezuje s tem novim celičnim procesom, ki ste ga tudi pomagali opisati z interstazo.
4: Ja, torej, kot ste omenili, interstaza je nek proces držanja tega ravnovesja proteinov preko mRNK, ki smo ga v skupini za RNK omrežje, ki deluje med Londonom in Ljubljano in vodijo jo Jernej Ule. Ta mehanizem smo zdaj pred kratkim opazili in ga tudi opisali. No, kot se zdaj že nekaj časa pogovarjamo, moramo imeti neko pravšnjo količino proteinov, ne premalo, ne preveč. In to lahko ali uravnavamo s tem, da jih razgrajujemo, lahko pa tudi s tem, koliko jih pravzaprav pridelamo. In oba procesa se vedno dogajata. In kot sem rekla, pridelamo jih pravzaprav na podlagi teh zapiskov v obliki messenger RNK. In če bomo imeli recimo tega mRNK-ja manj, ga bomo tudi manj proteinov pridelovali v neki določeni točki. No, in kaj je pravzaprav hec interstaze je ne samo, da na ta način lahko, da uravnavamo samo količino pravzaprav mRNK-ja samo za en protein, ampak za celo skupino. In se pravi, kaj se zgodi pri interstazi? Ko imamo enega proteina, ene vrste proteina preveč, bo ta protein se skupaj še z mRNK-jem za ta protein, pa še za nekatere, nekatere druge proteine, se bojo vsi ti skupaj v bistvu kot skrili v strukture v celičnem nukleusu, ki se imenujejo nuklearne pege. Se pravi, kar naenkrat ne bomo imeli pravzaprav ne tega proteina in še dodatnih mRNK za izdelati ta protein in še druge, jih ne bomo več imeli po vsej celici ali pa po vsem nukleusu, ampak točno noter v pegah, skrite, mogoče to bi lahko rekel, da je malo ena taka primerjava, lahko doma, ko pospravljamo, lahko imamo vse lepo pospravljeno pa zloženo v omarah. Lahko pa doskrat imamo kje kakšno škatelco ali pa kakšen odprt predal, kjer sam na hiter noter namečemo, pa to ne leži vse po prostoru, je pa tam na dosegu roke zelo hiter lahko ven potegneš. In na nek način bi jaz primerjala nuklearne pege s tem. Noter hiter skrijemo mRNK-je, zdaj pa tam stojijo in čakajo, lahko se spet sprostijo, če jih bomo rabili, lahko se sproščajo postopoma, lahko kar naenkrat vse ven vzabemo, če hrabimo, lahko pa tudi so tam in gremo proti pol razgraditvi. Ampak zelo dinamično se hitro not, ko imamo mi obiske čez 5 minut, pa sam namečemo in pol sproti vidimo, kaj bojo nadaljni procesi.
5: Zdaj ste zelo podrobno opisali, doktorica Neža Vadnjal, kaj se dogaja v celici, kako se ti proteini premikajo v celici, jedro, ampak zakaj pa sploh grejo ti proteini v celično jedro in mRNK?
4: Se pravi, mRNK imamo pravzaprav ves mRNK bom na neki točki v jedru, zato ker bo nastal v jedru, ker imamo naš DNK v jedru in v jedru se bo iz DNK-ja bo prepisan mRNK in potem bo iz jedra potoval še v ostali del celice, kadar rabimo, kjer se bo spremenil v proteine. Ti proteini, ki jih bomo imeli pa v celičnem jedru in ki se bojo potem skrili v te nuklearne pege, jedrne pege, so pa pravzaprav proteini, ki so v nukleusu in doskrat imajo ti proteini v svoji strukturi, imajo en tak del, ki jih bo vodil nazaj v nukleus in ti proteini bojo že v normalnem stanju v nukleusu, se pravi v jedru, nukleus jedru. Ista stvar, ponavadi bojo že tam, samo bojo nekako vse povsod v jedru, ne bo njihova primarna lokacija ne bo v pegah. Tako da v jedru že bojo, samo kaj bo pač preveč, ko se bo ta interstaza vzbudila, bojo pa šli v pege.
5: Kakšen proces potem sploh je ta interstaza, to, o čemer se pač pogovarjava?
4: To je pravzaprav regulacija tega, koliko proteina in mRNK-ja ima celica na voljo, da z njimi dejansko dela in izvaja procese preko teh peg, ampak predvsem je pa tukaj mogoče pomemben ta koncept kondenzacije v celici. In tukaj iz fizikalnega vidika gre tukaj za kondenzacijo, kogar jo poznamo v vsakdanjem življenju, da se v določenih pogojih, da se neke molekule združijo skupaj. Zakaj je pa to mogoče v celici pomembno? Kondenzacija je bila opažena že v preteklosti, ampak recimo šele v zadnjih 10 letih pa je bila bolje opisana, skarakterizirana tudi iz tega fizikalnega procesa in tudi v zadnjem obdobju se šele ugotavlja, zakaj je ta kondenzacija v celici pomembna. Pred 10 leti, ko so ugotovili, da je pravzaprav to fizikalni proces kondenzacije, je bilo iz tega vidika kar zanimivo, ker se ni mislilo, da se to lahko v celici dogaja. Če se spomnimo na te osnove celične biologije iz šole, imamo celico, živalsko celico pa človeško celico, ki ima noter organele, recimo nukleus, pa mitohondrije, pa Golgijev aparat in vsi ti organeli imajo okoli membrano. Ti organeli imajo vsak specifično funkcijo, ki jo izvajajo in molekule, ki jih rabijo, da izvajajo te funkcije, so pravzaprav za membrano, jih membrana drži skupaj v te organele, zato da lahko izvajajo te funkcije. Potem pa nekako tradicionalno smo mislili, da one molekule, ki pa niso v organelih, so pa vse povsod prosto plavajo. No, kaj pa se s to kondenzacijo zgodi? Da lahko nastanejo, kot mi rečemo, organeli brez membrane. In se proteini in RNK molekule zaradi nekih svojih lastnosti se lahko pravzaprav združijo. Ena primerjava, ki se jo uporabi, kaj se zgodi, je recimo ljudje na zabavi v prostoru. Lahko so čist prosto hodijo po prostoru, lahko se pa združijo v neke podskupinice. In te podskupinice so lahko ti organeli brez membrane. In lahko imajo, recimo, ta skupinica ljudi ima ponavadi pogovor, ampak lahko bi se pa združili zato, ker bi imeli neko skupno nalogo. In če jih je več skupaj, ker delajo skupno nalogo, bo to bolj efektivno upravljeno. Pravzaprav se to zgodi s temi proteini in mRNA-ji, ki kondenzirajo.
5: A so to potem te jedrne pege, ki ste jih že prej omenili?
4: Ja, jedrne pege so ena vrsta teh organelov brez membrane, imamo pa tudi še druge in v nukleusu in tudi v ostalem delu, se pravi v celični citoplazmi. Tako da obstaja več različnih kondenzatov, ki imajo tudi različne funkcije v celici. V bistvu je pa zdaj to zelo aktivno področje biologije, da se ugotavlja, kaj je njihova naloga in pravzaprav kako se regulirajo, kako nastanejo, kako razpadejo, kdaj nastanejo. Ja, zelo aktivno področje raziskovanja je to zaenkrat.
5: Kaj pa potem ti kondenzati, te jedrne pege, ki jih raziskujete vi, kaj zdaj veste o njih?
4: Jedrne pege v bistvu v originalu pomagajo pri prepisovanju mRNA. Ponavadi se mRNA malček se more spremeniti še v tem procesu, ko je prepisan in preden je v obliki, iz katere se lahko prepiše, par nekih takih dodatkov se zgodi, da je ta prepis v protein v bistvu bolj efektiven, da res dobimo protein, kaj je treba. In te jedrne pege, primarna funkcija, ki jo poznamo, a pa smo jo poznali, je pravzaprav pomagati pri teh procesih.
5: Se pravi, jedrne pege so potem nek dodatek k tem navodilom, kakšen protein bo celica naredila?
4: Niso nujno dodatek, ker so en pomočnik pri tem, da bo celica naredila pravi protein. Pomočnik v celem tem procesu.
5: Zanimivo za ta proces mi je bilo tudi, da ga je mogoče videti pod mikroskopom, da so jedrne pege, da se jih da opaziti. Kako izgledajo?
4: V bistvu, jaz zelo rada uporabljam mikroskopijo za raziskovalne namene, ker pravzaprav pol vidimo stvari, ki jih že vidimo stvari v celici, a ne, kako se dogajajo. Mi smo za raziskovanje interstaze uporabili predvsem svetlobno mikroskopijo, kjer imamo pravzaprav svetlobo različnih valovnih dolžin, se pravi, da vidimo samo določen spekter, no, potem pa označimo neke molekule, ki nas zanimajo, s posebnimi oznakami, ki se jih bo videlo samo v določeni valovni dolžini. Tako da potem mi imamo lahko istočasno vidimo več različnih molekul, vsako molekulo z drugo valovno dolžino.
5: Z drugo barvo.
4: Z drugo barvo, ja, v bistvu z drugo barvo. Mi to bolj gledamo na ekranu in vidimo z drugo barvo. In če nimamo interstaze, recimo vidimo te naše molekule, ki se regulirajo z interstazo, vse posod protein, taki ponavadi, ki gre v interstazo, vidimo vse posod po jedru, mRNA molekule pa pravzaprav take čismičkane pikice vse posod po celici. Pa se pa zgodi interstaza, pa se vse skupaj združi v teh jedrnih pegah. Se pravi, vse te barve pol pridejo na kup v več takih večjih mehurčkov znotraj jedra. In ja, vse barve so na kupu, prej so bile pa vse posod.
5: Koliko zahtevno pa je, recimo, da pridete do neke take slike?
4: Zdaj na tej točki niti ne več tok, ker so metode vzpostavljene. Je pa tukaj pa v bistvu, kaj bi rekla, stojimo na ramenih najprej vseh, ki so pogruntali mikroskopijo, potem vseh na ramenih, ki so pogruntali, kako lahko označimo proteine, vseh, ki so pogruntali, kako efektivno označevati mRNA molekule. Tako da to je bil ta v preteklosti dolg proces, ki so ga delale druge skupine, drugi ljudje. No, pa tudi znotraj naše skupine smo mi mogli pravzaprav se en ta proces, kako mi to označimo, pa pogledamo, smo mogli najdeti optimalne pogoje. To pa tukaj pa mogoče čist za primerjavo izboljševanje recepta. Pri nas je gre še vse en za večdnevni, to traja preko več dni, da mi pripravimo in da si potem ogledamo pod mikroskopom, ampak skupno pa pač vemo, kaj delamo. Tako da na tej točki je relativno preprosto.
5: Pogovarjali smo se o celicah nasploh, ampak me zanima, katere celice pravzaprav uporabljate. Recimo so to človeške celice, delate, ne vem, na celicah živali, celicah kvasovk?
4: Mi delamo predvsem tukaj v Ljubljani, tisti, ki študiramo interstazo, delamo trenutno predvsem z človeškimi celicami. Zelo veliko uporabljamo HeLa celice. To so v bistvu celice raka, ki so bile izolirane od gospe Henriette Lacks, mislim, da v 60-ih letih. To so čisto iz praktičnega razloga v biologiji, so pa zdaj to ene take celice, ki se zelo pogosto uporabljajo kot model, da mi neke take osnovne procese raziskujemo. Uporabljamo še neke druge podobne take celice, ki se reče, da so ti modeli, ki so tudi celice, ki pravzaprav so, se reče se nesmrtne, se pravi se kar delijo, lahko jih imamo zavedno.
5: V laboratoriju.
4: Je v laboratoriju, seveda. V Londonu, naši sodelavci v Londonu, pa zdaj ta proces raziskujejo tudi v kontekstu nevrologije, no oni pa potem uporabljajo nevrone. In zelo veliko v bistvu uporabljajo, kot se reče, inducirane nevrone. Se pravi, to so nevroni, ki so bili vzgojeni v laboratoriju. Niso bili izolirani iz živali ali pa iz človeka, ki pač je že umrl in doniral, kar zelo pomembno za raziskave, ampak zdaj uporabljajo tehniko, da jih pravzaprav razvijajo iz enega drugega tipa celice v laboratoriju, kar je tudi, bi jaz rekla, en pomemben preskok za znanost, ker to pomeni, da dost več raziskav se lahko pravzaprav naredi v nevronih, kot se je včasih. Vemo pa, da so nevroni drugačni kot ostale celice in ker mislimo, da bo interstaza zelo pomembno prispevala k razumevanju nevrologije in k pravzaprav iskanju nekih treatmentov, se pravi
5: Zdravljen
4: za te nevrodegenerativne, to je kar še nekaj časa v prihodnosti, ampak vidimo potencial v tej smeri, zato nam je ključno razumeti, kako interstaza deluje v nevronih.
5: Kako konkretno pa sta potem ta dva procesa pač povezana? Zakaj mislite, da obstaja povezava?
4: Zato, ker vemo, da je pravzaprav ta regulacija proteinov v nevrologiji zelo pomembna. Kot sem omenila na začetku, so prav te nevrodegenerativne bolezni zelo velikrat nastanejo zato, ker imamo nekaterih proteinov preveč in se začnejo nalagati. Nevrodegeneraciji se zgodi tudi nekaj zelo posebenega, doskrat, da ti kondenzati, ki sem prej govorila, ratajo manj fleksibilni in dost bolj fiksni in ne morajo več razpadati. In to opazujemo v nevrodegeneraciji. In se pravi, če bi bili ti kondenzati spet bolj fleksibilni in bi lahko razpadali, bi verjetno pomagali pri teh zadevah. Pomemben aspekt vsega tukaj je pa tudi, da smo pač opazili to obnašanje interstaze v pač teh nevronskih celicah, no, mislim, so bila neka prva opažanja in pravzaprav so to, pač te nevrodegenerativne bolezni so nekaj, kar zaenkrat, če ne vemo, kako se pravzaprav obnašajo, zakaj nastanejo oziroma kje so te začetne točke. Ne? Se pravi, še preden mi vidimo neke razlike pri pacijentu, pri človeku, na celicah se začnejo že prej videti razlike. Ampak v resnici teh prvih točk ne poznamo še toliko dober. In kot kažejo, te prvi rezultati bi lahko bilo povezano z regulacijo te interstaze, da so to tudi neke, da se pač taka regulacija ne dogaja več pravilno, da so to te prve točke, ki pa naprej vodijo. Je pa to so pač zelo raziskave v povojih, marsikaj so pač ideje, nimamo še toliko veliko podatkov, ki bi vse to podpirali. No.
5: Hipoteze, ki jih trenutno povprašanja, ja, ki jih zdaj raziskujete.
4: Ja.
5: Če sem vas potem prav razumela, doktorica Neža Vatnjal, je potem neka meja, do katere točke je zaželjeno, da se proteini in mRNK povezujejo v pege oziroma v te, ja, neke kondenzate in potem meja, ko je to slabo.
4: V bistvu ni problem, da se povezujejo, problem je pravzaprav, kaj se zgodi z temi fizikalnimi lastnostmi teh kondenzatov. Če so recimo kondenzati taki, da so dinamični, da lahko ratajo manjši, večji, da te molekule, ki so v kondenzatih, se lahko grejo ven, dokler se to dogaja, je ponavadi vse v redu. Težave nastanejo, ko ti kondenzati pravzaprav ratajo trni. In se več ta izmenjava s prostorom ne dogaja. In predvsem doskrat ratajo trni in tudi ne dogaja se več ta sprotna razgradnja in se samo veča v neka taka trna snovna.
5: To pa ni edini celični proces, ki ste ga raziskovali. Raziskovali ste na doktoratu tudi samo obliko celice. Je recimo kaj skupnega nasploh pri raziskovanju različnih celičnih procesov?
4: Definitivno. Predvsem, ko ostajamo v celici, meni se zdi, da je en aspekt čistko razumevanja celice. Kako se bo celica obnašala. Potem, ko nekaj časa raziskuješ celična biologija, ti že zelo hiter vidiš, da ko pravzaprav narediš nek eksperiment, med tem, ko bi mogla biti celica živa, pa mogoče dodaš neko snov, da vidiš, kaj se dogaja. Ko delaš to že zelo dolg, pa ne glede na to, kaj je proces, ti hiter vidiš, jo, tukaj pa pač celica je že ni dobre volje. V bistvu mi doskrat rečemo, joj, celice zgledajo slabe volje. No, in če celica zgleda slabe volje, ponavad pomeni, da to, kar si naredil, ni dobro. Ne? Da si neki pravzaprav mogoče preveč spodbudil neke slabe procese. In to ne glede na proces, ki ga delaš, bo vedno ostalo isto. Še vedno marsikatera metoda, ti morda gledaš drug proces, ampak marsikatera metoda zame ostaja ista. Marsikaj je bilo tudi novega, kar tukaj moram res svoje sodelavce pohvaliti, a pa se jim zahvaliti, da so pomagali s tem preskokom ali pa prestopom. V končni fazi je pa tudi isto ta znanstveni proces. Ne? Mi moramo definirati vprašanja, definirati hipoteze, razmisliti, kako bomo naredili eksperiment in kaj bojo to, kar rečemo, kontrole. Se pravi, kaj bo to, da bomo mi pravzaprav videli, da to, kar mi mislimo, da vidimo, da je to res, da ne opazujemo mi čist neke druge stvari v resnici. In ta čist proces, kako to treba delati, jaz bi rekla, da se kot znanstveni proces ne razlikuje, ko pa ti pač ostajaš na celični biologiji, je pa pravzaprav ta proces isti in moš nek isti način razmišljanja še vedno uporabljati.
5: Pa je morda kakšen način razmišljanja ali pa pristop pri tem, kar pa zdaj raziskujete, pač popolnoma nov ali pa recimo presenetljiv?
4: Kaj je zame čisto tako novega bilo, je to, da zdaj pa razmišljamo o... Jaz sem bila navajena razmišljati v bistvu o celici, bolj kot celoti, zdaj pa dosti več razmišljamo o mRNK-ju. Se pravi, gremo na neko manjšo točko. In tukaj pač tudi vidim razliko s kom drugim, ki sodelujem zdaj, jaz še vedno veliko razmišljam o celici. Marsikdo pa dosti bolj v mRNK-ju ali pa tudi proteinu. Ali pa marsikdo recimo dosti bolj pogleda to, kako je pa pravzaprav protein, kako je sestavljen skupaj, kakšno obliko ima sam protein. Jaz dosti prej razmišljam, jo, kako pa celica, pa kako celica pol z okoljem glede na to. Ta razlika v razmišljanju se mi ne zdi nujno slaba stvar, ker pravzaprav pol skupaj sestavimo celoto. Meni se zdi, da pač znanost, pa vsaj biološka znanost je vedno je bila, ampak da je vedno bolj in vedno bolj neka taka, pravzaprav mora biti ekipno ali pa skupno prizadevanje, da je enostavno toliko stvari, ki jih je treba narediti, da moramo skupaj delati. In mogoče pa metodološko in tukaj se res pokaže, je pa tukaj mi zdaj veliko pravzaprav delamo, rečemo sekveniramo. Se pravi, da pogledamo ves RNK, kaj je v celici s posebnimi metodami in vidimo, koga je. In kaj se tukaj zgodi, pa dobiš pa res veliko število podatkov in tukaj so zelo posebne, reče se bioinformatske, se pravi računalniške analize je treba za to uporabiti. Tega zdaj zelo veliko se uporablja v skupini, ki sem zdaj in tega jaz prej nisem delala. Zato rabaš pa pravzaprav je kar nekaj znanj treba. In spet tukaj pride do tega povezovanja, pa pač medčloveških odnosov, da če imaš okoli sebe pa ljudi, ki so boljši v tem, ti pomagajo s tem. Je pa tu meni definitivno razlikan.
5: Doktorica Neža Vadnjal, najlepša hvala za pogovor.
4: Hvala za povabilo.
2: Podobe znanja.
5: Z doktorico Nežo Vadnjal z Kemijskega inštituta sem se pogovarjala Klara Jurečič. Za zvok je skrbela Mirta Berlan.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veselime, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini, oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to celo uro vse tja do 13. Ob 13. pa bom danes spet z vami, Dorijan Krištof, se vas popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No a pred koncem še povabilo k poslušanju našega večernega programa. Morda pa bi danes večer malce delal reklamo za lastno oddajo 33 in tretjina obratov, v kateri vas bova do polnoči zabavala Jure in jaz. Enkrat na mesec užgemo tehnologijo iz prejšnjega tisočletja. Še obstajata dva gramofona tukaj v našem studiu. Namreč se v oddaji, kot ime pove, glasba vrti s hitrostjo 33 in tretjina obratov na minuto, hitrost, s katero se vrtijo vinilske plošče na gramofonih. Prisluhnite torej danes ob 22. in 30 minut najni oddaji, tokrat pa bo nostalgično posvetila se bova skupini iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja Led Zeppelin. Veseliva se vaše pozornosti. Jaz tem pa se za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek tudi jaz kem zdaj pomalico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz URF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Gospodarska zbornica je predstavila kritične vidike slovenskega podpornega sistema, ki da upočasnjujejo preboj Slovenije med močnejše inovatorke. Generalna direktorica Vesna Nahtigal je poudarila, da druge države svoje...
1: Poročila.
2: Gospodarska zbornica je predstavila kritične vidike slovenskega podpornega sistema, ki da upočasnjujejo preboj Slovenije med močnejše inovatorke.

0: in premalo predvidljivosti. Ljubljanski klinični center je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za operacijske dvorane tudi uradno končal prenovo urgence. Začetek del sega v leto 2007, ko je zdravstveno ministrstvo projekt dodelilo konzorciju gradbenih podjetij pod vodstvom SCT. Obnovo enega najbolj obremenjenih urgentnih centrov v Evropi bi morali skleniti do konca leta 2009, a so se dela zavlekla zaradi gospodarske krize, pandemije in stečajev izvajalcev. Evropska unija je na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju, in sicer potem, ko so ugotovitve nemške vlade pokazale, da naj bi Rusija stala za poskusom napada z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas meni, da ima dogodek vse značilnosti državno podprtega terorizma. Evropske države zato poziva k uskladitvi dodatnega pritiska na federacijo. Francija predlaga dodatne ukrepe proti ruski senčni floti, s katero se Moskva izogiba sankcijam. Pakistanski posredniki ostajajo v stiku s predstavniki Združenih držav Amerike in Irana, so sporočili iz Islamabada, kjer so optimistični, da se bosta sprti strani vrnili za pogajalsko mizo. Zaradi konflikta, ki se je z novimi napadi ta teden znova zaostril, se že nekaj dni draži nafta. Cena nafte Brent je dosegla najvišjo raven v več kot mesecu dni. Od začetka tedna se je podražila že za 7%.
1: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je spremenljivo, občasno sije sonce, sicer pa je še naprej toplo. Možne so krajevne plohe, posamično se lahko pojavijo tudi nevihte. Največ možnosti za suho vreme bo v Celovški kotlini. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 21 do 27 stopinj Celzija. Jutri v četrtek bo pretežno sončno, le v posameznih dolinah in kotlinah bo nekaj jutranje megle, ki se bo hitro dvignila. Občasno bodo nebo pokrivali oblaki, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 23 do 29 stopinj Celzija. Koroška v živo. Studio ob 12. Naši osrednji temi danes, prihodnji petek se v Pliberku začenja peti letni čas, 633. Pliberški jormak. Prvič po več desetletjih pa bo ta potekal brez dolgoletnega župana Štefana Visočnega, ki je umrl lani oktobra. Na jormaku bo prisotna tudi svetovalnica za ženske in družine VIF iz Velikovca, in sicer v sklopu projekta STOP, mesto brez nasilja v partnerstvu. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu, osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V sredo, 2. septembra, vas iz deželnega studia v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Pliberški jormak je za domačine in prebivalce bližnje okolice peti letni čas. Po tradiciji mora biti vsaj en dan najstarejšega in največjega ljudskega slavja na Južnem Koroškem, ki poteka od petka do ponedeljka v septembru. Ker je bil letos 1. september torek, to pomeni, da letošnji, medtem že 633. jormak, poteka najpozneje, kot je mogoče, in sicer od 4. do 7. septembra. Kot vsako leto na 7 hektarjev velikem farovškem travniku obiskalce čaka največji kramarski sejem na Koroškem, razstava avtomobilov ter kmetijskih strojev in zabaviščni park. Nekaj pa se je le spremenilo. Po več desetletjih bo jormak potekal brez dolgoletnega župana in tržnega referenta Štefana Visočnega, ki je umrl lani oktobra. Novi tržni referent in župan mestne občine Pliberk Daniel Vresnik se mora na novo funkcijo tudi šele navaditi, kot je dejal v pogovoru s kolegico Marico Kušej.
2: Natürlich sind etliche Sachen, die neu für mich sind, Neuland sind. Im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen im Gemeindeamt, das funktioniert es tadellos. Natürlich steigt die Spannung beim ersten Mal. Es sind halt einfach gewisse Sachen, die man neu mitkriegt, nur nah. Der leider verstorbene Stefan Sotschnig als Bürgermeister hat ja gewisse Sachen eben selbst gemacht. Und da sind wir halt jetzt gerade am Aufarbeiten, beziehungsweise, dass ich die ganzen Sachen einmal kennenlernen kann.
3: Beim Wiesmarkt muss man das Rad ja nicht neu erfinden, aber trotzdem gibt es jedes Jahr irgendwas Neues, was wir noch nicht gesehen haben. Gibt es das heuer vielleicht auch?
2: Ja, es gibt ein, zwei Vorgeschäfte, die neu sind. Was leider nicht so positiv ist, ist halt, dass die Wirtschaftsgemeinschaft heuer leider das Zelt nicht hat. Es sind eben, wie gesagt,

0: Ein paar neue Fahrgeschäfte im Alpe-Adria-Zelt gibt es ein, zwei neue Aussteller. Wir sind knapp 300 Aussteller. Wir sind schon längst, also schon wirklich eine Zeit lang, dass wir komplett voll sind wieder. Die Standplätze sind alle voll besetzt. Wir müssen wieder vielen leider absagen. Aber das ist natürlich so und das Radl braucht man nicht neu erfinden. Es wird ein, zwei Neuigkeiten geben bei der Eröffnung. Beziehungsweise wenn wir das einfach probieren, ein bisschen komprimierter zu machen. Und ja, das haben wir im Austausch auch mit dem gesamten Stadtrat und damit den anderen zwei Fraktionen, dass wir das dann meistern werden.
1: Die Eröffnung, die Sie erwähnt haben, die war in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten immer eine willkommene Bühne, die Gemeindeanliegen an die Politik auf Bundes- und Landesebene zu transportieren. Gibt es heuer besondere Wünsche, beziehungsweise wird es so beibehalten?
0: Es wird sicher was geben. Da sind wir gerade am Ausarbeiten. Der Standort der Mittelschule Bleiburg ist da ein heißes Thema für uns als Stadtgemeinde Bleiburg. Das wollen wir unbedingt beibehalten. Und da werden wir natürlich an die Spitzenpolitik aus Land und Bund unsere Anregungen kundtun.
1: Die Brücke über die Drau war ein jahrzehntelanges Thema, der Erhalt des Wintertourismus auf der Betzen ein anderes. Beides ist gelungen. Offensichtlich ist es wirklich ein guter Boden, um Forderungen oder Wünsche so zu platzieren, dass sie dann auch erfüllt werden.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das schon, so wie Sie selber gesagt haben, die Bühne ist gegeben für solche Sachen. Das soll also sein, dass man das Beste für alle gesamt und gemeinsam machen und die Lösungen finden können.
1: Wahlkampfauftakt für die Gemeinderatswahlen, auch ein Thema?
0: Nein, jetzt noch überhaupt nicht. Also das ist jetzt noch überhaupt kein Thema. Das wird dann irgendwann einmal um die Weihnachtszeit kommen. Für mich ist jetzt einmal der Wiesenmarkt prioritär, logischerweise, und auf den freue ich mich schon.
1: Auf was freuen Sie sich persönlich am meisten?
0: Ich persönlich freue mich einfach auf die vielen Gespräche und vielen Kontakte am Wiesenmarkt. Natürlich etwas heuer, etwas anders, sonst ja als erster Vizebürgermeister. Jetzt als Bürgermeister ist es natürlich noch viel umfangreicher. Aber es sind interessante Gespräche schon gewesen jetzt in der Vorbereitung auch, wenn ich auf der Wiesen gehe und einfach die Menschen und die Aussteller und die Schausteller kennenlernen darf. Die meisten kenne ich ja, weil ich doch von klein auf mehr oder weniger neben der Wiese aufgewachsen bin. 50 Meter davon entfernt. Aber es sind halt natürlich auch neue und da freue ich mich schon eben auf die vielen tollen Gespräche und dass ich halt auch Bleiberinnen und Bleiber, die auswärts sind, die dann zum Wiesenmarkt heimkommen, unter Anführungszeichen, mit denen dann tolle Gespräche führen darf. Und allen wünsche ich jetzt schon, die nach Bleiburg kommen, zum Wiesenmarkt viel Spaß, viel Erfolg, den Schaustellern gute Geschäfte und wir sehen uns.
2: Jede Jahr Župan Mestne Občine Bleiburg in tržni referent Daniel Vriesnik u pogovoru s kolegico Marico Kušej o pripravah in izvedbi jormaka, ki vsako leto povzročajo višje stroške. Samo za ukrepe, s katerimi zagotavljajo, da jormak poteka varno, ter za prisotnost varnostnikov, policije in reševalcev, so se izdatki v zadnjih 10 letih povečali za več kot 300%. Za ozaveščanje proti nasilju pa bo na jormaku prisotna tudi svetovalnica za ženske in družine VIF iz Velikovca, ki od leta 2024 na jormaku v sklopu projekta STOP, Mesto brez nasilja v partnerstvu, izvaja akcije sporočil proti nasilju. Koordinacijo projekta STOP je tedaj prevzela klinična psihologinja Katrin Kotnik, ki v svetovalnici za ženske in družine VIF dela že več kot 5 let, poroča pa kolega Simon Rustija.
3: Katrin Kotnik je po zaključku študija psihologije v Celovcu pred več kot 5 leti začela delati v svetovalnici za ženske in družine VIF v Velikovcu. Tam je ena izmed 10 psihologin. V svetovalnem centru v Velikovcu imajo na leto približno 1000 klientov in klientk, ter okoli 5000 srečanj za psihosocialno svetovanje ali psihoterapijo, pravi Katrin Kotnik. O delovanju svetovalnice pa...
4: Mi smo svetovalnica za ženske in družine v Velikovcu, ki deluje že skoraj 40 let. Ponujamo psihosocialno svetovanje in psihoterapijo za vsakega od 14 let naprej. Naša ponudba je brezplačna in anonimna. Teme so med drugim psihično zdravje, vzgoja, ločitev, nasilje in še veliko več.
3: Pravi Katrin Kotnik je pri svetovalnici za ženske in družine VIF v Velikovcu leta 2024 prevzela vlogo koordinatorke projekta STOP – Stadt ohne Partnergewalt, Mesto brez nasilja v partnerstvu. Preko tega projekta od tedaj izvajajo na jormaku akcije sporočili proti nasilju, letos pa prvič s 3 partnerji.
4: Na letošnjem jormaku v Bleiburgu imamo kooperacijo skupaj z občino Bleiburg, policijo in z podjetjem Goja. V straniščih in prehodu na Jormaku bomo obesili plakate z sporočilo o varnosti, spoštovanju in preprečevanju nasilja. In v ponedeljek bomo delili medena srca in vrečke bombonov z istim sporočilom. S to skupno akcijo želimo poslati jasno sporočilo. Nasilje tukaj nima mesta, ne na Jormaku, ne doma, nikjer. Življenje brez nasilja je pravica in skupaj lahko pomagamo, da ta pravica postane vidna.
2: Pravi Katrin Kotnik iz Svetovalnice za ženske in družine VIF iz Velikovca, ki bo prisotna tudi na Plibrškem Jormaku. Prispevek je pripravil kolega Simon Rustija. Zdaj pa poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih. Aktualno dogajanje je strnil kolega Luka Olip.
5: Pravni postopek je končan. Festival Acoustic Lakeside je po skoraj 3 letih sodnega spora dokončno uspel. Deželno upravno sodišče na Koroškem je v celoti ugodilo pritožbam odgovornih za festival ob Ženeškem jezeru. Prostovoljnega dela članov društva ni opredelilo kot delovno razmerje, ki bi ga bilo treba prijaviti. S tem so odpravljene tudi globe, ki jih je izreklo okrajno glavarstvo v Velikovcu. Postopek je po poteku roka za pravna sredstva 31. augusta 2026 pravnomočno končan, saj finančna policija ni vložila nadaljne pritožbe. Zaradi posledic eksplozije, ki je v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije odjeknila 25. augusta, je po 46-letnem slovenskem državljanu umrla tudi njegova 44-letna soproga. V bolnišnici še vedno zdravijo njuno 10-letno hči. Občina Ravne na Koroškem je v spomin na tragično preminula občana razglasila 3-dnevno žalovanje. Kot je pred dnevi poročala italijanska tiskovna agencija ANSA, se je tragedija zgodila 25. augusta okoli 20. ure in 30 minut v apartmaju, v katerem je živela družina. Po prvih ugotovitvah so se vsi trije pripravljali na večerjo, ko je prišlo do eksplozije, ki jo je morda povzročila plinska jeklenka. Po eksploziji je izbruhnil požar, ki je povzročil veliko škodo na stanovanju. V Italiji se nadaljuje razprava o novem volilnem zakonu. Demokratska stranka in Južno-Tirolska ljudska stranka želita, da bi slovenska narodna skupnost v Italiji lažje oziroma zanesljivo izvolila svojega poslanca v parlament. Zato sta v italijanskem senatu vložili dopolnila k novem volilnem zakonu. Senat jih bo zdaj obravnaval. Ker bo senat zakon verjetno spremenil, bo moral o njem na to znova odločati tudi poslanski zbor. Prejšnji predlog demokratske stranke je bil v poslanskem zboru umaknjen, predlog Južno-Tirolske ljudske stranke pa zavrnjen. Vladne stranke so glasovale proti, levosredinske stranke pa so se vzdržale.
2: Aktualno dogajanje je strnil kolega Luka Olip. S tem pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda URF ob 12:14 izvenel. Na koncu pa še kratko opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.urf.at, kjer lahko preberete več o temah, ki ste jih slišali, pa tudi še marsikaj drugega. Ob 12:30 bodo na tem valu nadaljevali kolegi iz deželnega studija URF z žurnalom v nemškem jeziku, kjer boste med drugim slišali predsednico društva Acoustic Lakeside Saro Plešovnik, ki bo spregovorila o končanem upravno-kazenskem postopku finančne policije. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Slavije Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Octacord in Sidharta.
2: To so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, Pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
1: Nedeljo, oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.
3: Cela ulica Nori, ulica Nori, ne kliči ena.
0: In v ponedeljek, Open End v Slaveji Uti.
1: San

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Ker pa je danes prvi prispevek kolegice Bojane nekako daljši, vam že zdaj povem, o čem bo tekla beseda v nadaljevanju. Prosim, da si ogledate svojo obutev. Ali si predstavljate, da bi na čevlje čakali 2 leti? Za en sam par čevljev pa bi odšteli vsaj 2000 evrov. Nekateri, danes redki, si to še privoščijo, kajti mojstrov, ki še obvladajo tradicionalno čevljarsko obrt, skoraj da ni več. Mi pa smo našli enega zadnjih in z njim stopili v delavnico. Od kosa usnja do končnega izdelka bomo čevl izdelali kar sami, ročno, korak za korakom. Vabljeni z nami k štajarskemu čeveljarju.
6: En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. Koliko žebljev potrebuje? Potrebuje samo 3. Tam se šteje 1, 2, 3. En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. Koliko žebljev potrebuje? En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. Koliko žebljev potrebuje?
7: Če me kiri dobro plača, mu zapojem od kovača. Jaz o njemu dosti vem, če povedati vam smem.
6: En kovač konjakuje. En kovač konjakuje.

0: kraje, vendar ženska mi je ljublen, daje črni kak v oglen.
1: En kumbač, konjakov je, en kumbač, konjakov je, en kumbač, konjakov je, koliko žemlju potrebuje.
0: Kmet brez njega ne mre biti, ne gospod se kam voziti, njega nuca vsak orač, vsaki mešter še kopač.
1: En kumbač, jedividoj, en kumbač, jedividoj, en kumbač. Jedi, koliko žebljev potrebuje.
0: Ročko on si k ognju nese, Đurč pa si na klin

0: pije koliko će.
1: Ročko osik ogniju nese, džurč pasi na klin obesik, daj bo mokro čelo imel, te se bo napiju vesel.
2: Ročko osik ogniju nese, džurč pasi na klin.

0: Se Đurč pa si naklin obesi, kdaj bo mokro čelo imel, te se bo napil vesel. En kovač konjakuje, en
1: kovač piskač, sokletni ljudje, majo škorne na biks, pa tudi kovarže tu niks.
0: En kovač konjakuje,
1: en kovač piskač, sokletni ljudje, majo škorne na biks, pa tudi kovarže tu niks.
0: En kovač konjakuje, en kovač.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ja, cenjene in cenjeni, že se nam bliža polna 14. in s tem tudi poročila ob polni uri. Poročila za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz dunajskega uredništva ORF in bodo v nemškem jeziku. Povedali nam bodo, kaj se vse dogaja po tem našem novem svetu na današnji dan drugega Kimavca. No, po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes spremljam še vse tja do 15. Ostanite torej tudi vi na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.
3: Ajde.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Pozdravljam vas do Jan Krištof. Ja, kot podjunčan iz bližine Plibarka vas moram seveda pred vikendom vsaj enkrat povabiti na prav poseben dogodek. Obeta se nam Plibarški jormak, ki bo potekal od petka pa vse do ponedeljka v Plibarku. Posebnost letošnjega jormaka je na vsak način 50. jubilej Suaveje Ute, ki ga bodo praznovali tudi z nastopom skupine Siddharta, jaz pa bi ob tem še omenil koncert v šotoru Rock Divize. Že lani je tam nastopala skupina Rečen Ernst sei Maschine, ki je publiko navdušila z izvrstnimi priredbami komadov skupine Rage Against the Machine. Tudi letos bodo nastopali v šotoru Rock Divizen in to v soboto zvečer. Vidimo se pred odrih.

0: alergije, pa sonce mi fulsije, pa preveč gledam v ekran. In slučajno sem omenil, da sem prebil na bazenu in včeraj sem še mal pijan.
1: To sem rekel, ne? Ampak kaj bi mogel reči, ne?
0: A vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet, ja no. Včasih pa

0: zadet po svet. Eno. Včasih pa res nimam drugega razloga, ko da to, da to ni droga, če raste na princip dreves. Boš podala? Dej, ja, dej, podaj, no, dej, aj.
1: Ko učene me, kdaj če ne zdaj?
0: Želim ti, da si vedno v krogu. Krog ni vedno enako velik, včasih treba čakati malo dlje, včasih treba čakati malo manj, ampak vedno pride vse, kar ti je namenjeno, vse, kar si želiš in po možnosti vse, kar potrebuješ. Zadnjič isto, smo na morju, en tipo na motorju, blenda kao, skil se stran. Ma bolje da pogasi, bolj smo šli počasi, gospod, ali jaz imam cel dan. Ker vete, to so alergije, pa sonce mi fulsije in preveč gledam v ekran. Slučajno sem omenil, da sem prebil na bazenu in od včeri sem še mal pijan, da ne o te misli, da jaz hodim kar zadet po svet. Jano, včasih pa. Kaj mi druzga vstane, če je sonček sred Ljubljana?

0: RS.
1: To je bil Robert Petan s pesmijo Princip dreves na radiju Agora. Že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz radija Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V tokratni oddaji pa se bomo posvetili romskemu taboru, katerega je v času poletnih počitnic v Murski Soboti pripravil Svet romske skupnosti. Na sporedu že čez nekaj minut na radiju Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Ker veš ne, sa som in šune naučena menca ketan. I historija Romengri, romani čip, si kavi bevaš Roma, romane mediji, ti romologija, sa nahadale ber šest greta boris gretemi. Sa vam iškronili i otekun jogo dipja, kardju svet romana skupnost jakru, Andimorska sobota. Ta diskri odaja, kez dinaha muzikaha. Šunahaleh gdiščen halgatuben ti gili čeromni paludrom.
3: Dober dan, drage poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi. Zgodovina Romov, romski jezik, izobraževanja Romov, romski mediji ter romologija so bile teme letošnjega romskega tabora, katerega je v času poletnih počitnic v Murski Soboti pripravil svet romske skupnosti. Tudi tokratno oddajo bomo začeli z glasbo. Prisluhnimo skupini Halgato Band in skladbi Čej romni paludrom, romsko dekle, se ceste.

0: Svet romske skupnosti je v času poletnih počitnic v Murski Soboti pripravil romski tabor, na katerem so se udeleženci seznanjali z romsko kulturo, zgodovino in jezikom. Vodja tabora, Janja Rošer, je z izvedbo tabora zelo zadovoljna.
1: Letošnji tabor organizira Svet romske skupnosti. Po dolgem času, bom rekla, neke pauze, smo se odločili, da počubodimo to tradicijo izvajanja romskega tabora za romske otroke, mladino, aktiviste in pa tudi različne strokovne sodelavce. Ker pa če ta tabor bil eden izmed uspešnejših projektov v preteklosti, se nam zdi prav, da ga spet obudimo, da pridobimo predvsem mlade ljudi, mlade Rome, in da poskušamo nekako med temi mladimi najti kakšne aktiviste, ki bodo v prihodnosti mogoče tudi zamenjali naše sedanje aktiviste, ki pa vemo, da jih je premalo. Teme so razdeljene po različnih sklopih, od spoznavanja romske kulture, jezika, identitete, zgodovine, do raznih, bom rekla, delavnic na temo, recimo kvizi o Romih, koliko poznajo otroci romsko zgodovino, kulturo. Potem imamo tudi v programu gledanje kakšnih romskih starih filmov, spoznavanje slavnih Romov, različne delavnice, prostoročne dejavnosti. Tako da skušamo skozi cel teden nekako predvsem zaposliti in animirati te mlade, s tem, da bodo po eni strani pridobili neko znanje o Romih, po drugi strani pa tudi, da bodo nekaj sami prispevali, da bodo aktivni in da bodo lažje pač potem ta čas z nami preživeli.
2: Sigurno so te vsebine pomembne tudi zaradi tega, da te mlade nekako opolnomočite, da pridobijo na samozavesti, da jih ne bo sram se predstaviti kot pripadnik romske skupnosti, da se naučijo tudi romskega jezika.
1: Tako v bistvu delamo na tem, da se nauči romskega jezika, same kulture, same zgodovine, da se tudi opolnomočijo, dobijo neke informacije, da mogoče tudi premagajo tremo pri nastopanju, pri kakšnem govoru, pri kakšnem nastopu predstavitve ali kakorkoli bi temu rekli. Tako da opažamo, da so se otroci tudi oziroma mladino od prvega dne do recimo danes že zelo sprostili, že so bolj tudi sami aktivni, tudi sami predlagajo kakšne aktivnosti, bolj pogumni so, tako da mislim, da sledimo ciljem.
0: Zgodovina Romov, romski jezik, izobraževanje Romov, romski mediji ter romologija so bile teme letošnjega romskega tabora, katerega je v času poletnih počitnic v Murski Soboti pripravil Svet romske skupnosti. Prejšnji romski tabori so bili zelo uspešni, zato so organizatorji želeli za dobro prakso nadaljevati. Romski tabori pomembno vplivajo in prispevajo pri izobraževanju Romov, nam pove Jožek Horvat Muc, ki je v sklopu Inštituta za romološke študije predaval o romologiji.
3: V zadnjem času se veliko govori o tem, kaj pravzaprav romologija je, oziroma če romologija kot takšna, kot veda obstaja. In pri teh razpravah oziroma debatah moramo pravzaprav, vsaj tisti, ki se z romologijo ukvarjamo, trditi, da romologija obstaja, in da jo treba seveda tudi negovati in pa posredovati mlajšim generacijam, predvsem tiste teme romologije, ki so za romsko skupno zelo pomembne, to je zgodovina, jezik in kultura. In prav na takšnih taborih, kot je naš, skušamo te vsebine mladim približati, da spoznajo vse te elemente tako zgodovine, jezika in kulture in da potem dobijo s tem znanjem tudi neko pripadnost. Torej pripadnost, da so pripadniki romske skupnosti, da je prav, da se s tem seznanjajo in da tudi na koncu sami ugotovijo, da ni nič slabega, če si pripadnik romske skupnosti, da je pravzaprav to tudi lahko pozitivna stvar, da si lahko ponosen, da Romi imamo pravzaprav tisočletno zgodovino, zelo bogat romski jezik in pa seveda tudi kulturo, ki je skozi zgodovino pravzaprav ohranjala identiteto romske skupnosti.
0: Udeleženci so med drugim spoznali življenje Romov danes in nekoč in se srečali z romskim jezikom ter romsko literaturo. Namen je bilo združiti mlade romske ustvarjalce in jim omogočiti kulturno, umetniško izražanje na različnih področjih. Petdnevni tabor je ponudil številne ustvarjalne delavnice in zanimiva predavanja. Udeleženci so bili nad predavanji in delavnicami navdušeni. So se pa stkala tudi nova prijateljstva.
4: Po dolgem času sem spet na taboru, bilo mi je lepo o romski kulturi in tudi me je zanimalo romski jezik, drugi jezik v romščini. Potem me je tudi muzej presenetil, ker sem zdaj danes bila prvič v muzeju v romski in zelo mi je všeč bilo, ker se otroci tudi med sabo razumejo in tako smo bili prej mi, zdaj so tudi naša otroca.
1: Kaj ti je bilo najbolj všeč, po čem si boš zapomnila letošnji tabor?
5: Letos mi je bilo najbolj všeč, da smo spoznali dosta romski kulture, ki jo do sedaj nisem vedela, da so se otroci dosti združili, obiskali smo tudi muzej, imeli smo tudi dosti predstave, tako da letos mi je bilo lepo.
6: Naučil sem se dosta drugi svetovni vojni v Romih in kaj bilo v preteklosti v Romih. Tudi sem spoznal dosta novih prijateljev, dečkov in tudi dekel. Najbolj se pa mi je povidlo na tom tabori Kali Sara, to je romska Marija.
7: Na taboru smo imeli različne delavnice glede gledališča, plesa in kreativnosti. Menim, da je to pomembno, ker so imeli priložnost se srečati z novo tematiko in tudi se nekako preobrazili v nove vloge. To pa tudi bo pomagalo z njim, pač njim in tudi z samopodobo in tudi pač krepi njihovo ustvarjalnost.
0: Na letošnjem taboru lahko povem, da je bilo zelo pester dogajanje od ponedeljka tako do petka. Imeli smo se zelo dobro, prvi dan smo imeli bolj za spoznavanje, drugi in tretji je bolj bil za igre namenjen in potem tudi različne igre, ki jih tudi sama nisem poznala. To moram povedati, da mi je nekako bilo najbolj všeč in pa seveda to, da sem spoznala nove ljudi, ker ful rada spoznavam nove ljudi in s tem sem tudi stkala nova prijateljstva.
8: U tabor ja se sana hivala mikur ande butla čipja. Vašu da organizator ja kamle asi lači buti te kerel du reider. Romane tabor ja kerem bare njomi, a on je vašu si ka vibe romingro. U terne si kjona hi romani kultura i historija ti romani čip. Se nja pa vakribe, te pali romologija, te pali identiteta. Kamle le terni romenge ti si kalte te delnin šansa hod kerenu kulturne, to art butja se i handro buter kultura kreheji. U panč de vesengru tabor, andja buter filitike butja, te butlače puka vibja. U sika vibja, to butja palengete cinde. Pro tabor papele, te uneve pitao šaugja.

0: Adala sukar diaha herina sa diskrudaya shunel romen. Ak harastu min hotmen papal shunen telo je kurku. Romistu men ge kivanin al meg durej der lačudi, te fajntu men grejsinas.
1: Se tole čudovito skladbo smo dajo prisluhnite Romom pripeljali do konca. V našo družbo vas vabimo spet čez en teden. Ekipa Romica vam še naprej želi lep dan in vas lepo pozdravlja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami radici in radike iz uredništva slovenskega sporeda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. ko se program Agoraja spet nadaljuje. Danes pa bi izpostavil oddajo Yesterday and Today. Dvakrat na mesec Gypsy in Klaudija za vas zavrtita kolo časa nazaj v 60. in 70. leta in vam igrata bolj ali manj poznane komade iz tega časa. Višek iz leta v novejšo zgodovino glasbe je tradicionalni Beatles Oldie, ki je del oddaje že od vsega začetka, se pravi že več kot 25 let. Na sporedu, danes v živo, ob 20. in 6 minut na radiju Agora. S tem pa se, Dorjan Krištof, od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost, lepa je ostanek srede in seveda uživajte.

0: Das waren die Nachrichten mit Martin Walder.
1: Problemo na vremena koroškem in spremenljivo je. Še naprej je precej toplo, občasno sije sonce, največ sonca je v celoški kotlini, tam je tudi najmanj padavin, kajti dogod po deželi so mogoče krajevne plohe in posamično se popovdne in proti večeru lahko pojavijo tudi nevihte. Piha večinoma šibek veter, najvišje dnevne temperature pa dosegajo še do 27 stopinj Celzija. Jutri v četrtek bo pretežno sončno, le v posamičnih dolinah in kotlinah bo nekaj jutranje megle, ki se bo hitro dvignila. Občasno bodo nebo prekrivali oblaki, v gorah na severu bo pihal živahen severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo jutri med 23 in 29 stopinj Celzija. Varno po koroških in štajerskih cestah, slovenskim sporedom ORF. Na koroških in štajerskih cestah ni nič novega. Sicer je gradbišče na Štajerskem, to pa na Breški cesti, to je Frisaha Strase B317, namreč na štajerski strani pri kraju Wildbad Einöd, tam namreč asfaltirajo cestišče in zato promet izmenično zaustavljajo, to pa še jutri, danes do 18. ure in jutri še vz dan pri Wildbad Einöd na Štajerskem, se pravi malo dalje od Brež na štajerski strani deželne meje. Kjerkoli ste na poti, vam želimo varno vožnjo.
2: Slovenski spored, lepa ura.
1: Prav posrečen pozdrav na današnjo sredo, z vami sem Franci Rulic. Ja, še so počitnice, še je poletje in še se bomo v slovenskem sporedu podali od Pirana do Dubrovnika, to torej geslo. V te prvi uri med 15. in 16. slišali boste Oliverja Dragojeviča, Faraone, potem tudi še Darek Hauriča, pevko Danielo in še mnoge druge, to pa s prijetnimi poletnimi sončnimi melodijami. Želim vam prav prijetno poslušanje.
3: Od Portoroža
4: do Splita
3: in vse do Dubrovnika.
2: Slovenski spored o

0: Slovenski spored ORF. Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
2: Za me, za te, za nas.

0: Prihodnji konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja pod juni
1: Plivaškega jormaka. Bogat ukvirni spored ob 50-letnici Svave Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored URF.
0: V nedeljo podne bo Svave Ute na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo. Uživo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: V glasbenem delu bodo sodelovali Godba na pihala Šmihev,
3: ansambl Zgruntani
0: in moški pevski zbor Folte Hartmann. Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svave Ute.
1: V nedeljo 6. septembra
3: Splibarškega
0: jormaka.

0: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Od Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

4 Minuten mancher der 6. nächste Uhre, kommst du jetzt die Information nimmst du Musik und dann sena da lüe nasche danach nicht ob popodans kot ruženje in sozial wirst du nach der Uhre slišali več o dem da je kulturne Projekt A Zone dore pri Winkelnu lebeni že 20 let star da Projekt 20 let je tam de lüe strako hadalap. Ja, in potem bomo tudi še slišali, kaj je novega v cerkvenem listu nedelja. To se vas čaka v naslednji uri, torej ostanite z nami. In morda že zdaj, tudi ta napotek v naši glasbeni stanici Naša pesem, pričakujem danes dva gosta iz Plivaka in no ja, kaj bo tema, to še ne povem, ampak velika skrivnost pa tudi ni.

0: bo na nebu oblaki. In v gorah na severu bo pihal živahen severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo jutri med 23 in 29 stopinj Celzija. Varno po koroških in štajerskih cestah slovenskim sporedom ORF razen znanih gradvišč nam prometna redakcija ne javlja nobenih posebnosti. Kjerkoli ste na poti, vam želimo varno vožnjo.
1: Slovenski spored, lepa ura.
0: Danes popovdne sem z vami Franci Rulic in vam želim prav prijetno poslušanje. Kaj vas čaka v tej uri in potem tudi še naslednji to pa boste slišali po glasbi.

Kraj Repenenja, tako opisujejo na spletni strani Vinknovo domačijo in pa A-cone, ta kulturni projekt v Kapeških krapah, bolje rečeno v Lepeni. Kaj pravi Zdravko Hadalap o tem svojem projektu, ki ga seveda izvršuje somišljeni, ki to boste slišali potem v drugi polovici te ure. In zdaj najprej po glasbi boste slišali, kaj je vsebina najnovejše številke Cerkvenega lista Krške škofije Nedelja. Več o vsebini nam bo povedala Laura Prasta, ja, in s tem smo že pogledali na tole uro, seveda z informacijo o vsebini popoldanske informativne oddaje še ob polovični uri. Na to pa med 17. in 18. najprej informacije o nemškem jeziku z Dunaja, potem pa tukaj z deželnega studija Celovcu in potem še žurnal slovenskega sporeda ORF. Na to pa glasbena stalnica, ja, in če ste, in iz tega izhajam, poslušali tudi že včeraj, potem veste, da je stekla beseda v petkovem večeru na Jormaku, kajti tam bo dobrodelni koncert slavno slovensko rock skupino Siddharta in tudi Octacord bo na odru in o tem sta spregovorila predsednik Slovenskega posvetnega društva Edinost Matej Trampuš in tudi Hansi Rosenzopf, predsednik društva Iniciativ Angola. Kajti društvo Iniciativ Angola praznuje obletnico, okroglo obletnico, prav tako kot Slovenija Uta na Jormaku. In ja, v tem koncertu, ki bo v petek zvečer ob 8. v Sloveniji Uti, je stekla beseda včeraj, danes pa bo stekla beseda v stanici Naša pesem o prav o Sloveniji Uti, torej o šotoru Slovenskega posvetnega društva Edinost in da mi bosta povedala več o tem in seveda o sporedu v Sloveniji Uti v teh štirih dneh, tudi od petka do ponedeljka na Plivaškem sejmu na Travniku, torej na Jormaku letos. Ja, to pa sem prej rekel, mislim, da še ne bom izdal, ampak kljub temu to bosta Vladimir Buchwald in Vladimir Nachba. Torej, do tja je pa še malo časa z vsem ostalim, kar sem vam napovedal in seveda z obilico prijetne glasbe.

0: Taylor Swift на мене Изабела об 16:20 минут поздей. Прислухнемо, кай нам споручаю из уродништва церквенега листа неделя. Претекло средо я на тем месту не било на поведи, кэти претем я ишла двойна številка, здай со се па уредники и уреднице спет мало отпочили у тех августовских днех, тако да слышимо здай кай усе на сторе чака у недели. Я пред микрофоном па е Лаура Праста.
1: Добар дан! Danes se javim iz uredništva cerkvenega časopisa Nedelja Laura Prasta. V novi nedelji številke 36 predstavimo kot osebo v žarišču Julio Šaupach iz Dražč, ki je slovenske besede poslušala že kot otrok. Zares pa je slovenščina vstopila v njeno življenje šele kasneje. Klaus Einspieler piše o 8. psalmu, ki je molitev za čas stvarstva. Krščanske cerkve so se združile, da bi obdobje od 1. septembra do 4. oktobra praznika svetega Frančiška Asiškega obhajale kot čas stvarstva. S črtico po sledih življenja zaključimo letošnje poletno branje. Kulturni dom v Pliberku ima novo težišče. Z novim festivalom želi kulturi na Koroškem zavestno dodati nove odtenke. Prvič bo festival z 8 prireditvami izveden od 11. septembra do 20. decembra 2026. Na otroški strani nadaljujemo našo stalnico 100 zgodb za 100 let, tokrat je na vrsti črka Š. Tudi vi lahko sodelujete z vašo otroško zgodbo. Hiša Klara v Podgorjah praznuje 40-letnico. Ob jubileju se je zbralo skoraj 170 ljudi. To in marsikaj več o kulturi, veri in mladini lahko preberete v najnovejši številki naše nedelje. Želim vam še lep dan!

0: Európa káže točno 16. In 30 minút, to je čas, ktorý zvemo za osebino popoludanské informatívne oddaje. In zato je zdaj v meni v studiu kolega Marian Koletnik.
1: Prihodnji petek se v Pliberku začenja peti letni čas, medtem že 633. pliberški jormak. Prvič po več desetletjih pa bo ta potekal brez dolgoletnega župana Štefana Visočniga, ki je umrl lani oktobra. Novi tržni referent in župan mestne občine Pliberk Daniel Vresnik se mora na novo funkcijo tudi šele navaditi. Ugotavlja pa, da ni treba vedno znova izumljati kolesa.
2: Ja, es gibt ein, zwei Vorgeschäfte, die neu sind. Im Alpe-Adria-Zelt gibt es ein, zwei neue Aussteller. Wir sind knapp 300 Aussteller. Wir sind schon längst, also schon wirklich eine Zeit lang, dass wir komplett voll sind wieder. Die Standplätze sind alle voll besetzt. Wir müssen wieder vielen leider absagen. Aber das ist natürlich so und das Radl braucht man nicht neu erfinden. Es wird ein, zwei Neuigkeiten geben bei der Eröffnung. Beziehungsweise wenn wir das einfach probieren, ein bisschen komprimierter zu machen. Und ja, da sind wir im Austausch auch mit dem gesamten Stadtrat und auch mit den anderen zwei Fraktionen, dass wir das dann meistern werden.
1: Na Jormaku bo prisotna tudi svetovalnica za ženske in družine VIF iz Velikovca. In sicer v sklopu projekta STOP, mesto brez nasilja v partnerstvu. Koordinacijo projekta vodi klinična psihologinja Katrin Kotnik, ki v svetovalnici za ženske in družine VIF dela že več kot 5 let.
3: Na letošnjem jormaku v Pliberku imamo kooperacijo skupaj z občino Pliberk, policijo in z podjetjem Goja. V straniščih in prihodu na jormaku bomo obesili plakate z sporočilo o varnosti, spoštovanju in preprečevanju nasilja. S to skupno akcijo želimo poslati jasno sporočilo. Nasilje tukaj nima mesta, ne na jormaku, ne doma, nikjer.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Octacord in Sidharta.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
1: Nedeljo oddaja Voščil slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.
3: Cela ulica Nori,
0: in v ponedeljek Open End v Svabeji Uti.
1: Sansa.

0: Zitate, ja, danes in zdaj še v našem sporedu petek zvečer, potem pa v šotoru Slovenskega posvetnega društva Edinost v Sloveniji Uti na dobrodelnem koncertu. In če se zdaj vprašate, kje pa dobimo stopnice, to je čisto lahko na posojilnicah v Dobeli vasi in v Plivaku, v knjiganah Haček in Mohorjeva v Celovcu in po spletu pri Kulturnem domu v Plivaku in pri iniciativ Angola. Zdaj pa pridemo k drugi kulturni zadevi, namreč k Vinknovi domačiji v Lepeni ali bolje rečeno k območju A cone ali pa cona A območje A in godinina sila je seveda Zdravko Hadalap, režiser, gledališki režiser, med tem kmet in tudi čebelar, če se prav spomnim, ki tam že 20 let obdeluje orje ledino, tudi kulturno, spominsko in zdaj praznujejo pri A-cone 20 let obstoja. To pa na Vinknovi domačiji, ki je že več generacij v lasti družine. In Zdravko Hadalap, kulturni delavec, je svoje umetniške začetke imel s kritičnim gledališčem, ki je provociralo in želelo tudi predramiti. Vsi se spomnimo seveda še gledališča Ikarus, ampak potem je Zdravko Hadalap odšel v kapelško grapo, da ne bi bil več odvisen od drugih. 20 let že obstaja kulturno območje A-cone.
1: 20 let društvo A-cone. Mislim, to je bil en čas, ki je tako hitro šel, da je da sploh nisem dojel, da je to že minulo in en zelo lep čas in s tem, kar smo tukaj vzeli v teh 20 letih, je nam uspelo. Tega nisem mislil, da je to sploh mogoče, zato sem tudi pobegnil izvan te oskosti in ko sem se povrnil in smo se začeli baviti z pokrajino in tako naprej, je nastajal neki proces, neki postanovski proces, ki je neskončen in zelo, kako bi rekel, ja, dinamičen. In ne vemo, kam bo nam stopljalo. A-cone kot projekcijska platforma. Ja, je že tako, da to, kar delamo in s katerim se mi bavimo, je to sigurno tudi nekaj, v neki obliki neki odpor proti vsem tem dogajanjem, kar se danes dogaja po svetu. Mi poimenujemo to kot neka gramada in veš, da mi ne poučujemo, pa mi črpamo iz preteklosti in prenašamo to v sedanjost, da jo razumemo kot tako in to je tudi neka osnova za bodočnost, ki jo lahko vzamemo na pot naprej. Je neke oblike odpor tudi, kako bi rekel, če človek veš, iz česa izhajaš in kako živiš in kaj se lahko iz tega razvije, je to najboljši predpogoj za neko usmeritev v bodočnost, ki ni brutalna, temveč to, da je sodobna, pravična, demokratična, pluralistična. To se pravi, da v tem vidim tudi ta generacijski skok. Formati, ki jih imamo tukaj na Vinknovi domači, to je ni samo potno zun, temveč jaz mislim, da če pregledno gledam na to, kar se je do zdaj dogajalo, je to ena pot samemu sebi. V sebi sebi, da razumeš, kje je tvoj prostor, kaj govoriš, kaj si, kako se izražaš, kako se povezuješ z drugim, kar te obdaja. In jaz mislim, uspeh teh delovanj in teh programov, ki jih imamo, leži tudi v tem, da tudi drugi ljudje iščejo svoj prostor v današnjosti in tudi v bodočnosti. In zato to tako dobro funkcionira na teh različnih plateh, ki jih imamo. Kako naprej? Ja, jaz mislim, da upamo, da bomo naprej tako ustvarjali, kot zdaj, mi imamo živo, pa imamo polno vetra v ozadju in ideji tudi za naslednje projekte, ampak upamo tudi, da nam to dopusti naše osebno zdravje še, da se se lahko zaganjamo in pa tudi politična situacija na Goroškem, v Avstriji in tudi v Evropi.
0: Pravi zdravko Hadala o A-cone, torej o Vinknovi domačiji v Lepeni pri Železni kapli. Njega je tam na domačiji obiskala kolegica Mihaela Monšen in pripravila tudi ta pogovor, katerega drugi del boste slišali po glasbi, to pa pod geslom kako pravi Zdravko Hadala, preteklost nam pripoveduje, kako je treba razumeti sedanjost. Več o tem torej po glasbi.

0: 20 let obstaja društvo A cone v Lepeni. Ja, Zdravko Hadala pravi, preteklost nam pripoveduje, kako je treba razumeti sedanjost. Iz tega seveda nastane tudi vizija za prihodnost. O tem smo že malo slišali pred glasbo. Ena velika tema pa je v Kapelskih Grapah seveda nacistično nasilje in odpor proti nacizmu, tako da nacizm in odpor partizanov, da sta to temi, ki Zdravka Hadala pa spremljata že od otroških dni.
1: To je za me bilo zelo tesno, lahko rečem. Že iz tega zato sem sam izrastel iz ene družine, ki je vse tele ta teror lahko vzameš preživela in se tudi potem postavila naproti in veš, da vse to pričevanje, ki se je govorilo in v teh dejstvih v družini in med sosedi in prijatelji in veš, da tu smo vsem temu sledili in te slike, ki so ostane meni nekako zelo traumatične, kot najbrž vsem drugim tudi in kot otrok. In ko iz tega izrašeš, potem, kar se še na Koroškem še dodatno, prišlo je ta politizacija, da si človek bil pravzaprav izpostavljen v neko javnost, ki je s tabo ravnala, kako je pač sama hodela. In sam en primer, ko se se prijaviš dvojezičnemu pouku v šoli, si se mogel prijaviti na en tujem jezik, živemu jeziku, kot slovenski jezik. No, tam naprej sem se počutil tudi tuj v javnem prostoru. In veš, da vse tele storije so zelo močno vplivali tudi na delo v gledališču in tam sem se potem nekako sam pomagal s tem, ko sem imel že 5 predstav različnih, posvečen drugim različnim temam, ampak zmeraj tematika fašizma je zmeraj bila nekako uvezana v predstave. In to me je tako iritiralo, čeprav to nisem hotel imeti in vseeno je to se prišlo v predstavo. In potem sem začel s tem ukvarjati in razpravljati in sem ugotovil, da to drugače sploh ne gre. To, kar je v mladosti in otroštvu in času na tebe vplivalo, to je enostavno en del tvojeg DNA. In od tam naprej sem pa spregledal, hopala, je še nekaj drugega tudi. Ampak najprej sem mogel to priznati, da smo taki, kakršno smo. In od tam naprej se je začelo pa odpirati.
0: Pravi Zdravko Hadalap, njega je pri Vinkelnu obiskala s kamero, s nemalno ekipo, kolegica Mihaela Monša in tako, da boste tudi v eni izmed naslednjih oddaj, dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, videli slikovne utrinke. Ja, in klub jubileju 20-letnica A-cone se seveda vrstijo prireditve v nedeljo, naprimer, so imeli performance brunch pod geslom Srčna vrtilka, to pa na Vinklovi domačiji in že jutri bo pa naslednja prireditev, kajti A-zone je pustila svoje sledi posod v pokrajini in čisto nova je podružnica v železni kapli pod geslom Transformator, tudi ta je portal znanja, pobuda proti pozabi in tudi kraj razstav, tako bo jutri ob 18. uri pri tem transformatorju, to je v gradu pri Boštiju v centru železne kaple, odprte razstave pod geslom Končna postaja, Endstation Koppel.

Dopo due minuti c'è mancata do 17 ore che voste slicia le giornali d'una e per tempo che tu di celoza na topa se gli nasce informazione na odaia e slovenskega uredništva na topa vas vabim k poslušanju u glazbene stanice naša pesem. Moja gosta sta že tukaj. No ja, je imela nista tako dolgo pot, pa vendar, kar je splibarka, tudi nekaj tako, da sta, rekla, da morata pravočasno tukaj vidi, to sta Vladimir Buchwald in Vladimir Nachbar iz Slovenskega posvetnega društva Edinosti. Naša tema v naši pesmi bo 50-letnica spomeje ute na Jormaku, torej fletno bo in pa tudi primerno glasbo boste slišali. Ostanite z nami.

0: Moški pevski zbor Folti Hartmann nas je pozdravil v glasbeni stalnici, to seveda ne po naključju, kaj ti tema bo danes Jormak in bolj točno Slovenija Uta in zato sta pri meni prav predsednik zbora Moškega pevskega zbora Folti Hartmann in tudi hkrati podpredsednik Slovenskega posvetnega društva Edinost v Pliberku, to je Vladimir Nahba, lepo pozdravljen.
1: Pozdravljen in tudi vsi na radijskih valovih ORF.
0: Ob njem pa je blagajnik Slovenskega posvetnega društva Edinost, to je pa Vladimir Buchwald, lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljenje tudi z moje strani tudi na vse poslušalce in poslušalke.
0: Se že vidi ob tem, da ne bomo govorili samo o glasbenem, o zabavnem sporedu, ampak tudi malo drugače o vseh teh zadevah okrog vašega šotora Slovenija Uta, je seveda v domačem pliberškem narečju ta oznaka, ki se je prijela zdaj že med tem 50 let in to obletnico boste ja na letošnjem Jormaku od petka do ponedeljka kar precej obeležili s čisto posebnim sporedom, ki je tako natrpan, da bomo o sporedu malo kasnije govorili najprej samo o tem, da je peč ta 50-letnica. Če vaj tak pogledam, verjetno se začetkov ne spominjata od prve svoje Ute, recimo. Ali pa so morali kakšni spominj. Ali pa saj, tedaj, ki smo spravno prej govorili o kegljanju in tako, ne, sta videla tudi kaj keglje postavljala.
1: Keglo mogoče jaz osebno nisem postavljal, ker sem šele po letu 75 se rodil. Je pa Slovenija Uta del, seveda, pliberške, jormaške tradicije. Mislim, da kot otroci mimo Slovenije Ute z našimi starši nismo prišli mimo. Sploh je Slovenija Uta bila vedno tisti del, ker je bila dobra glasba, slovenska pesem in ker si srečal tistega, ki ga mogoče celo leto nisi srečal. Ko pa postajamo starejši, je pa mogoče še večja priložnost, da prav tiste ljudi tam srečaš.
0: Seveda tudi v teh 70-ih letih vemo, je tudi situacija ni bila tako, da si lahko slovensko besedo kar posod oziroma, da si šel, da je bilo zabavno, bom tako rekel. Ne? In tukaj je pač potem en tak kraj v Pliberku, v tem primeru na Jormaku, gotovo bil tisti kraj, kjer so se potem Slovenci, slovensko govoreči, srečali.
2: Takole je. Verjetno začetki niso bili tako lahki. Postavitev takega šotora in potem tudi napolnjanje tega in da se je res identificirala, da so se ljudje identificirali s šotorom, niso bili lahki na začetku, ampak spominjam se nazaj, ko smo mi otroci bili, je vedno bilo, no, dobimo se pa v svoji Uti, kje pa pol.
0: To pa na vsak način in tam je tudi vedno dobra glasba. Letos, na primer, bodo tam tudi zaigrali Igor in Zlati zvoki, ki jim bomo pa prisluhnili že sedaj.

0: Moja gosta sta danes Vladimir Buchwald in Vladimir Nachbar iz Slovenskega prosvetnega društva. In jaz to plivaku, tema seveda Jormak, plivaški Jormak in 50-letnica Slovenije Ute. Že včeraj je Jormak in šoto izpredljenosti bil tema v naši pesmi, teda so govorili z gostoma, kolegica Jana Velik, predvsem o petkovem večeru. Morda da čisto kratko še povemo, da dobrodelni koncert seveda v petek na prvi večer in za društvo je to tudi pomenilo, da ste se morali pogajati tudi s to slavno skupino, a ne Siddharta, in kako sem že videl, je ogromen odor postavljen letos.
1: Ja, zadnja leta, moramo reči, je šotor kar zrasel. Sicer smo imeli včasih že 10 let nazaj tudi zelo velik šotor, ampak letos smo ga v primerjavi s prejšnjimi leti še večjega naredili. Je bil seveda tudi tisti vzrok, da smo se letos v 50. obletnici odločili za tisto, da v petek, ki je itak vedno posvečen, bil že mladini, povabimo Siddharto in tam je pač treba, da se v redu zrihta šotor, tako rečemo, in vsi, ki bojo prišli, bojo itak presenečeni, oziroma bodo videli, da smo letos, kar se tiče optike, res nekako lepo pripravili.
0: Seveda, ker te ostane ja za vse 4 dni, oziroma tudi še za 3 dni na vrh, ampak tudi drugi ansambli, ki bodo nastopili, se verjetno ne bodo zgubili na odru.
1: Takole je, takole. Drugač pa petko bi še tudi rad omenil, oktakord pride. Se je tudi en pevec od našega zbora pri oktakordu in se že zelo veselimo, kaj nam bodo v sklopu tega koncerta oni prikazali, kjer bojo pol. Mislim, da bojo kaj posebnega verjetno prinesli zravno. Je bo presenečenje verjetno, ampak mi se že sami veselimo in Siddharta potem kot višek petka pa itak, no.
0: V svojih Uti imate tudi vedno srca, ki jih prodajate in ravno prej sem slišal, no, da bo tudi srce, kjer bo napis Siddharta pol.
2: Jo, seveda. Srce za kulturo imamo, to je del našega zbora, našega društva En Herz für die Kultur, a ne s tem, da prodajemo dvojezična medena srčka na Jormaku, si seveda tudi naše delo sfinanciramo. Imamo pa seveda letos posebno ob 30-letnici iniciativ Angola tudi posebna srca, na katerih bo seveda tudi Siddharta stalo, tako da jih lahko dobite na vseh 4 dneh na Jormaku. A ne? Saj smo kot moški pevski zbor Folte Hartmann ne samo pevsko na odrih v prostoru Alpe Adran, temveč za 4 dni smo gostilničari in to prav pliverko na pliverškem Jormaku.
0: Cel variant je teh src z napisi, ampak če je kdo zelo izbirčen, recimo pa hoče ravno za svojo Lojzo ali za svojo Apolonijo srce, potem je to tudi mogoče, kaj jih boste tudi napisali tam.
2: Jo, letos nekaj posebnega v nedeljo, takoj po, jaz rečem, po svoji oddaji, v Sloveji Uti na Pliberškem Jormaku, bomo imeli 1 uro na razpolago našo domačo konditorko Cukarozi, ki bo tista srca potem z imenom napisala. Tako da pravzaprav, če nekdo je že v petek šel na Jormak, lahko kupi v nedeljo srce, a ne, pa da svoje ljubici, kjer zgoraj stoji, vidimo se v torek, ko bo seveda Pliberški Jormak šel proti koncu in vsi vemo, po Jormaku je že pred Jormaku in seveda se s tem lahko nekaj dobrega naredi tudi svoje ljubici.
0: Tako kot si rekel, eni bodo gotovo od petka do ponedeljka, tam predvsem tisti, ki morajo pač delati in imajo obveznosti, rekel se tudi, da so ja, da ste ja gostilničari, čeprav s to gastronomijo je pa zdaj je malo bolje, ampak včasih vmes tudi s prostovoljnim delom in tako je vedno bil en problem, nazadnje smo ja to imeli tudi pri Akustik Lakeside recimo te zadeve, ampak ta gastronomija je že zdaj en čas tako da hoč, da ste jo dali naprej.
1: Ja, pravzaprav ista problematika kot pri Akustik Lakeside seveda. In če si malo znaš zračunati takšen šotor, pol hitro veš, da je toliko prometa ustvariš, če si sam, da si čez tisto čez in si pravzaprav kot, moraš to voditi kot podjetje. Ne? In to je nas tedaj že spravilo v tisto situacijo, da je pač, vse smo mi, mi smo ja kulturniki, mi se ja pravzaprav koncentriramo na tisto stvar, kaj bomo, kaj bomo lepega prikazali v šotoru, kakšna kultura bo, kakšne skupine bo igrale, z celotnim sporedom se bavimo. In je pač tisto nam prišlo zelo prav, da smo se pred 10 leti lahko zgovorili z gostilničarjem, ki je nam tisto delo odvzel, na katerega pol teče tista gostilniška obrt, mi pa se koncentriramo na vse drugo, kar je okoli.
0: Mm-hmm. Čas bo spet za glasbo, ansambl Valovi bo nam zdaj zaigral in tudi v Sloveniji Juti bo seveda zaigral ta ansambl.

0: Ensemble Valoriam Augusta, sta Vladimir Buchwaldin, Vladimir Nachbar in Slovenskoj posvetnoj društvo jedino stopljiva koji ima se seveda ogromno, ogromno dela, čeprav kako smo slišali za gastronomijo skrbija kdo drug, ampak dovolj je tega, a ne, da moraš gledati, da vse paše in da peč delaš v teh štirih dneh. Pa verjetno prej, in kot si tudi rekel prej, kome se joma konča, se začne pripraviti na naslednjega.
1: Ja, tako je. Tako kot je Vladimir že prej povedal, kot pevci stojimo na odru in smo veseli, če dobimo aplavz in publika je zadovoljna. Tako smo si seveda v svoji uti poiskali gastronomsko podjetje, to je Otto Bartl iz Dobrle vasi, s katerim zdaj že 9 let zelo, mislim skoraj že 10 mogoče celo, zelo dobro sodelujemo in on je seveda pristojen, da tisto za šankom lifra, če šank, kar seveda vam ponudimo lahko v svoji uti dobro glasbo, dobro hrano, dobre pijače in mislim letos bo pa prvič spet, mislim to kar po letih, da bo spet možno na Plibrškem jormaku dobiti en steak in to prav v svoji uti ob 50 letnici, na katero smo seveda zelo ponosni, kajti edino kulturno društvo smo na Plibrškem jormaku, kateri še uspe imeti samostojen prostor, samostojen šotor, na katerega smo zelo ponosni.
0: To je res nekaj posebnega, ker recimo eno pečenko ali pa kakšen šnicl, tako rekel zrezek, dobiš, a ne, ampak, ampak en steak, bo pa res to, pa mislim, še jaz prišel bolj. No, ja. Itak več ali manj redno.
2: Bomo rezervirali eno porcijo na vsak način.
0: No ja. Ja, in drugače seveda v sporedu, zdaj spoh še nismo govorili, glasbo tak čujemo, ampak kako sem slišal tudi, začne se ja uradno, seveda v soboto, potem opoldne Jormax povorko in tudi tam bo SPD edino zraven letos.
2: Takole je. Letos po dolgem času bomo mi spet sodelovali sami s svojim vozom, to se pravi, to bo tak traktor, tak oldtimer se pravi, in pa odzare en lep voz, ki ga bomo še pripravili in tam bomo pač pol šli zravno s povorko, pri čemer nas bo pa tudi tu godba iz Mežice pol spremljala in to zaradi tega, ker smo ja lani imeli sodelovanje z njimi in smo imeli tisto ob 80-letnici konca druge svetovne vojne sodelovanje in smo imeli ja še kar odmeven koncert oziroma cikl več koncertov za mir bom govoril in letos smo jih seveda bolj povabili, da nas tam spremljajo in na to pa bomo seveda vsi šli v svoje uto in tam nadaljevali s poredom, ampak to je ena stvar, ki je bomo letos spet na novo oživili, ker jo že zadnja leta pravzaprav nikoli nismo sodelovali, ker imamo pač še vedno z šotorem kot takim dosti dela. Ne?
0: Seveda veliko dela in kot si ja že rekel, voz bo ja tudi treba šele pripraviti, pojbo treba tudi enega šoferja med za ta traktor in potem pa vrejetno dosti ljudi, ki bodo tam z voza dol, tudi mora kakšen štampi, kakšno osveživno pijačo delili. Ne?
1: Jo no, v principu šoferja že imamo, to bo en pevc od nas, ne? Peter Kert, on bo sedel spredaj, ki bo potem nas peljal po povorki, potem seveda direktno v svoji uto, pospremljali bomo seveda od pihalnega orkestra Rudnika Mežica, pa pa tudi Trachtenkapelle Sitzenheim iz Salzburga se najavlja, tako da mislim, da bomo kar v prijetni družbi začeli ta jormak in se potem podali v svoji uto, seveda bomo pa tudi to pa drugo delili in videli nas boste seveda, ker bomo pač že imeli tudi posebne majice, ker bo že od daleč razvidno, da smo 50 let stari, čeprav mogoče še vsi pevci nismo, ampak videli nas boste seveda pri povorki in upam, da bomo dobili bučen aplavz.
0: Tako rekoč, lepe enotne majice ob tem jubileju, ampak ja, ker se rekel, da ja, še niso vsi 50 in upokojenci, začelo se bo soboto že z mednarodnim srečem upokojencov, a ne? To bo, tega boste ja potem, ja, to je, tisti, ki bodo na vozu pri povorki, bojo to zamudili.
1: Ja, tisti bodo seveda to zamudili, to je tudi Sloveja uta, a ne? Od starega do najmlejšega. Kakor se bo začelo v petek za mladino, bo seveda par ur pozneje že 32. mednarodno srečanje upokojencev, na katero smo tudi zelo ponosni, ker je to bila zgolj ideja mestne občine Blivark in nam je edinem šotoru uspelo to tradicijo nadaljevati in seveda se potem pa spet vrnemo k mladini v soboto, nedeljo do ponedeljka, kjer je seveda pač tisti dan, včasih se je rekel pavrški dan, kmečki dan, kjer je seveda tudi spet vsak dobrodošel oziroma sedni ste vsi nam dobrodošli v Svoveji Ute na Plivrškem Jormaku.
0: In kulturni spored bo je tudi slavnostno obeležitev te 50-letnice v soboto popovdne in potem pa še znani lik pokožnikovega Lukana, ki ga upodablja Lara Volk.
2: Ja, na tole smo tudi pravzaprav že sami radovedni, kako bo tole. Saj pokožnikovega Luka od Lare poznamo ja, ampak mislim, da bo morda še kak stavek ekstra, kakšna ekstra jormaška izdaja, saj pokrošnikov Luka je ja bil tam doma na Komlju pri Plivarku in ja tudi točno govoril v tistem jeziku, kot pa mi, v tistem narečju, bi rekel, in tam se seveda pričakujemo, da bo pokrošnikov Luka še kaj novega v jarmaku tudi nam lahko povedal. Mm. To bo neka zelo fajn zadeva tudi. In če pa zaključimo tisto soboto, ki smo jo že prej zdaj omenili, imamo pa kot višek večera pol še tudi kot gosta večera zvečer Natalijo Verpoten v gosteh in takda sobota bo kar natrpana, kar se celotnega sporeda tiče in kar za nas tiste, ki v šotoru malo delamo, a ne, imamo pač take izzive pol tudi, zvečer bo v petek dolgo trajalo, zjutraj so pa že kar upokojence tu in mi bomo morali pač po noči malo nekaj pripraviti.
0: Še pripraviti, pa malo pospraviti, ne, pa vse to, tako da bo kar ja, delo, no. ampak ja, Natalija Verpoten pride, to me je malo začudilo, bom reč, ne, ker taka pevka šlagare bi lahko rekli, a ne, in potem bo pa že to zapela. Mene zelo veseli, ker sem ja že prejenkrat oboževal, ko je prednje ta premor imela in se prav veselim, da jo bomo tudi zdaj slišali.

0: Sporedu so veľmi útino i vám ako je tako natrpan, tako da som se jaz myslím motil v dnevu. Natalia va potno soboto zvečer o pol devetih, to je še bilo res, ampak slavje potem o 50-letnici pa potem v nedeljo pa monokomedija pokržnikov Luka, ampak to so tako rekoč te stvari, ki jih vidiš. Zdaj jih lepo vidim, opozorila sta me moja gosta namreč, da imajo pri Slovenskem posvetnem društvu edino stopljivaku obnoljeno spletno stran, kjer tudi, če je prehitro šlo zdaj, najdete ves spored čist nadrobno. Kdaj pa je ta stran potem, ta relaunch show online? To čisto novo, ali to že en čas obstaja zdaj?
1: Ja, v principu to je že kakih 14 dni, 3 tednov,
0: mogoče,
1: da je spletna stran obnovljena, ki bo seveda tudi v nadalje tudi za transportiranje slik, tako da lahko že sajaš tega, če boš prišel na Vsvoje Uto na Plivškem Jorma, ko se boš mogoče čez 14 dni lahko že pojavil na spletni strani edinost.at, kjer seveda tudi lahko razberete naš celotni program. Je pa tudi tako, kot si ti že povedal, od samih akcij, ki jih dejansko imamo letos, program je tako pester, da je dejansko najboljše, da tako narediš kot en Plivrčan. V pati graš v Jormak, v tovar graš pa razduvamo.
0: To je najbolj pametno. Vse te skupine, glasbene točke, o medenih srcih smo tudi že govorili, ampak tudi eno nagradno igro imate.
2: Ja, takole. Moja funkcija je blagajnik društva, ne? In na eni strani mreja nekaj, no tudi pred kar na oni strani damo un. Ne?
0: Ja.
2: In imamo pač par akcij, s katerimi si mi pravzaprav nečkaj druga ne naredimo, ko pa tisti spored, ki je, oziroma tiste stroške, ki jih imamo, pokrijemo. In ena zadeva je pač tisto, da bomo pol tudi imeli nagradno igro, kjer smo od raznih podjetij dobili par fajn nagrad. V tem sklopu bi se zahvalil tudi zadrugi Pliber, ki je nam dala dve super nagrade in bo pač enih par kar v redu nagrad in bomo tiste zadeve oziroma srečke tudi tam pol med občinstvom prodajali in upamo, da bojo kar v redu segli v žep. Saj to meni kot blagajnik, upam, da bo tako.
0: Upam, da ste srečke fajn pomešali, da bo lepo razporejeno, ne? Da bo ponedeljek tu če kaj zadobiti. Bo kakšno skupen žreb, kako pa potekaj?
2: Mi imamo načrtovano, da bomo tole potem v nedeljo zvečer žrebali. Saj ne moreš to narediti, da boš v petek prodajal srečke, v ponedeljek boš pa potem žrebal in ker se je publika meša, niso vedno isti ljudje tule in bomo tole v nedeljo potegnili skozi in proti večer bomo pa potem žrebali tiste nagrade.
0: Ena točka, ko smo o ponedeljku govorimo, in ste rekli tisti pavoški dan, ko ne velja več čisto, ampak pravijo, da je tam najbolj fletno, tedaj bo igral ensambel Rosa od petih naprej in kdo pozna Petra Grilica, pa mislim, da ima on eno posebno geslo.
1: Ja, oni so stalnica, res stalnica na ponedeljek v Svoveji Uti pod geslom Domov še ne gremo, a ne? To je tudi pesem Hete Gema Njema Ham od pliveške rock skupine Di Pum, katero smo mi pred leti v skupni kooperaciji tudi eno kitico prevedli in skupaj posneli, tako da mislim, da je to zelo pomembno. Na ta dan smo pa tudi zelo ponosni, da nas obišče Jauntala, Trachtenkapelle, Lojbah, Livuče, a ne? Oni vedno pridejo in potem se pomirta po šotoru Jormak, zadnji Jormak se pometa, seveda je potem spet novi pri tem in to je tudi lepo geslo, kako se v Pliberku kulturno med seboj povezujemo.
0: Na nekaj bi še rado pozoril, kaj ti vidim, da čas tako mine danes, neverjetno. Pevci seveda, moškega pevskega zbora Folti Hartmann bodo na odru med oddajo v živo slovenskega sporeda v nedeljo med 12. in 13. uro je na priložnost tudi, da se potem celemu šoto celemu Jormaku, celemu Pliberku prezentirate.
2: To je pravzaprav že skoraj tradicija. Mi smo, naš zbor na Jormaku je pač tisti nekakšen, tisti lokalni matador. Ne? In to je za nas kot zbor tudi vedno tisti štart v novo sezono, da se jeseni potem Po poletni pauzi kar zaletimo v, v sezono in imamo potem kar še nekaj terminov tudi letos jeseni in pravzaprav za nas bore to vedno tisti lepi štart v novo pevsko sezono.
0: Ja, o programu smo že davno ne vsega povedali. Ansambl Valovi pri upokojencih bo Trio Alpe, mislim, v malo novejši, drugačni zasedbi. Oni bodo tam igrali, potem bomo še slišali skupino Kingston. To je tudi ena, ena klasika slovenske glasbe, ne tako, ki bomo potem slišali cela ulica nori, se pravi, da bo tudi cel šoto, bo potem norel, ko bodo oni nastopili. In sicer, če sem prav videl, potem bo to v nedeljo ob
2: 18:45.
0: A se re, teh četrt ur se držijo, bo to bo potek, je to
2: točno tak, ne, to... tako smo se zmenili. To so, imam spet kot blagajnik reč, v zadju so jo vse pogodbe, to se je treba točno držati. Ne?
0: To mi tako ne, lahko saj, povemo. Ja.
2: Plivrčani vemo na Jormaku, ni, ure niso tako važne.
0: Ker vidim, da tle konca pač pred dnevih se ne vidi.
1: Oponent v svoji uti.
0: Ja, in v ponedeljek pa seveda. Ja, čas nam res uhaja, dobre 4 minute in imamo še, jaz bi se še enkrat opozoril na spletno stran edinost.at, tam je res podrobno vse napisano. Jaz bi se prav prisrčno zahvalil vama za obisku v studiju, Vladimir Buchwald, Vladimir Nachbar, to bila iz Slovenskega posvetnega društva edinost.
1: Jo, fajn je bolo.
0: Kaj se pa še ne pripravlja?
2: Ja, tu zdaj eno torbo imamo, zdaj eno torbo nekaj vem vlačimo tule.
0: Aha.
2: In sicer, to je čist na, Pribrčani bi rekli, čist na frišno je to bilo zdaj narejeno in sicer prinesla sem nekaj zraven. Nekaj črnega je, pa nekaj zlatega. In sicer to je naša majica, ki jo bomo letos uporabljali oziroma imeli na jarmaku. In na, na sprednji strani imamo naš logo, Slovensko prosvetno društvo Edinost in tako naprej. Zadej pa piše gor 50 let Sloveja Uta in tole je zdaj, smo prinesla zraven kot dar. In, Franci, pričakujemo, da boš ti še zdaj vtekel naslednje pesmi tale majico obleko in prišel potem kot fan na naš jormak. Upamo, da je tudi, da bo velikost, ki smo jo izbrala, prava.
0: No, to bom pa res.
1: Tudi, če ne bi ustrezala tak na jormaku, ni tak genal, se reče, ne? Seveda bomo pa morala s tabo eno sliko narediti tudi.
0: A ja, to tudi. Potem, dobro, da tukaj ni kamere v našem studiju, kaj to bom takoj oblekl to, to majico prej. Se bom še poslovil od naših poslušalcev in poslušalk. Hvala, da ste bili z nami. Jutri zjutraj ob 6 vas bo prijetno prebujal kolega Dominik Hudl, da ob 6 bodo svojim sporedom nadaljevali kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Z vami sem bil Franc Rulli, z mojima gostoma Vladimir Buchwald in Vladimir Nachbar. Hvala lepa za obisk v studiu in pa srečno.
2: Hvala. Se vidimo na Jormaku.

Radio Agora. Radijska igra Erotični kabare je nastala po sicer redko uporabljenem produkcijskem postopku, ko je zvočno gradivo neposredno posneto kar na odru med gledališko predstavo. Toda Erotični kabare v izvedbi mariborske drame in v režiji Mire Erceg leta 1987 se je svojo gledališko živostjo in razposejenimi songi Kurta Weila in zvočno slutnjo navzočega občinstva spontano zgostil v trajen radiofonski zapis imenitnih igralskih in pevskih nastopov Petra Ternovška, Sonje Blaž, Anice Sivec, Minu Kjuder in nenazadnje pianista Iva Kopeckega. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

Če se je sukat znal, imel kaj cvenka in ovratnik, tudi v petek čist. In če je vedel, kakšen je pri damah šik, potem sem mu rekla.

Ljubezen je kot če razmesariš pomarančo, da ti sok brizgne v zobe. In ljubezen je, ko da pustiš svojo golo roko, da plava po vodi v ribniku, s halogami med prsti. In ljubezen je, ko da se vročega dne srebajoč utapljaš v

0: malo sveta, da z tega mesta in travniku in dreves?
1: Nekaj drugih mest, ampak ne za dolgo.
2: Nosim v sebi željo, da bi dobil svet čisto v svojo last. Želim, da bi meni izročili vse stvari, tudi živali. In svojo zahtevo utemeljujem s tem, da sem navzoč samo enkrat.

Poslušali ste radijsko igro Erotični kabare iz arhiva Radija Slovenija. Avtor besedila Bertolt Brecht, avtor glasbe Kurt Weill, režiserka Mira Erceg. Igrali so Peter Tenovšek, Minu Kjuder, Sonja Blaž in Anica Sivec. Glasbeni izvajalec Ivo Kopecki, mojster zvoka Milan Krajnc. Mi pa na Radiu Agora zdaj seveda nadaljujemo z glasbo.

Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v Roku s Poljaki. Če je kdo poslušal prejšnjo, 200. Oddajo tegale našega glasbenega cikla, se bo spomnil, da sem se v njej že skoraj poslovil. Številka 200 je najbrž resnično takšna, da bi bilo to uro programskega prostora Radia Agora, ki jo oddaja zasede vsako neparno sredo, po skoraj 6 letih smiselno prepustiti komu drugemu. No, do spremembe programske scheme bom, kolikor mi bodo dopuščale druge obveznosti, ki jih ni malo, kakšno oddajo vseeno še pripravil. Tole današnjo s prav posebnim veseljem. Tokrat bomo poslušali album, ki velja za enega najsvetlejših draguljev poljske široko pojmovane zabavne glasbe iz 90. let. Zavrtel bi vam ga že kdaj prej, a sem ga vedno zaobšel zaradi tistega načela o jeziku, ki sem se ga dokaj striktno držal. Za svoje oddaje sem praviloma z zelo redkimi izjemami zaradi posebne pomembnosti izbiral le glasbo z besedili v poljščini. Danes pa te ne bomo slišali. Skupina, ki album podpisuje, je sicer v glavnem v svojem maternem jeziku posnela kup plošč in kar trem smo v Roku s Poljaki že tudi posvetili posebne oddaje. Tale naša današnja zadeva pa je nastala v euforičnem razpoloženju ob navdušenju, ki so ga nad skupinino glasbo izražali tudi nekateri v glasbenem svetu, v katerem se je bend gibal, pomembni svetovni glasbeniki. Skupina se je zato s finančno pomočjo v Angliji živečega poljskega podjetnika leta 1990 odpravila v London, kjer je tale album tudi nastal. In to v studiu Arriva, katerega lastnik je bil legendarni Matt Professor. Album pa je nato izšel naslednje leto, torej leta 1991. Skupinino ime vam bom izdal po naslednji skladbi. Zdajle naj povem le še, da je album odprl komad Right On, nadaljuje pa ga skladba, ki nosi v svojem naslovu sporočilo, ki bi moralo biti temeljno življenjsko vodilo nas čisto vseh. Live to love, živi da ljubiš, živi za ljubezen.

Live to Love, univerzalno sporočilo druge skladbe albuma 1991, ki ga je prav leta 1991 kot svoj četrti dolgominutažni diskografski izdelek izdala poljska skupina Izrael. Rednejši poslušalci Roka s Poljaki se boste spomnili, da smo temu znamenitemu in za poljsko glasbo ter kulturo nasploh izredno pomembnemu bendu že v celoti posvetili kar tri oddaje. Ena je poskušala predstaviti njegov studijski album Duhova revolucija iz leta 1987. Ena njegovo koncertno ploščo Žiče jak muzika Live 93. Ena pa album Izrael gra kulture, na katerem je bend leta 2017 predstavil glasbo svoje sestrske skupine Kultura, ki sama svojega albuma ni nikoli posnela, oziroma se je, še preden bi to lahko napravila, z Izraelom zlila v eno skupino. Na tretjem mestu albuma 1991 se nahaja skladba Hard to say.

Hard to Say z albuma 1991 poljske zasedbe Izrael. Izrael je bil v osnovi reggae band in sodi med absolutne pionirje poljskega regeja. Mimo grede, izmed preostalih, ki so to muziko izjemno kreativno prenesli v porečje Visle in drugih poljskih rek, smo v Roku s Poljaki v posebnih oddajah poslušali še skupine Dab, Bakšiš in Rap. Od tistih, ki oblikujejo njeno današnjo sceno, pa nedavno bend Šašamani. No, Izrael je svojo muziko razvil od roots regejevskih korenin, iz katerih sta zrasli njegovi prvi plošči, do sijajnih povezav z drugimi glasbenimi zvrstmi. Album 1991 je vzorčen primer tega razvoja. Saj se na njem Izraelova regejevska osnova prepleta s funkom, zametki repa, v sledeh pa tudi punkom, ki so ga v drugih glasbenih zasedbah igrali tudi sami Izraelovi glasbeniki. In ki je tako ali tako regejev brat, le da svojo jezo na Babilon oblači v drugačne ritme. Besedilo naslednje skladbe, ki je glasbeno sicer izrazito regejevska, je nastrojeno proti tistim, ki nam tako radi solijo pamet, torej tudi ali pa predvsem politikom. Leave me alone.

V Roku s Poljaki poslušamo album 1991 skupine Izrael. Verjetno vas zanima, odkot bendu to ime. V knjigi Krizis v Babilonije, Kriza v Babilonu, ki je avtobiografija Roberta Brilevskega, gonilne sile te zasedbe ter hkrati ene absolutno osrednjih osebnosti poljske glasbene alternative, ki smo ga dodobra spoznali že na ploščah skupin Krizis, Brigada Krizis, Armija, Falarek Band in Max i Kellner, sem prebral, da je šlo za provokativno idejo, vezano na poljske politične razmere. Zgodovino Poljske sredi druge polovice 20. stoletja je zelo močno zaznamovala razglasitev vojnega stanja, s katerim je totalitarna, no komunistična oblast v poljski družbi za še eno desetletje zatrla demokratizacijske in svobodno-gospodarstvene težnje. To se je zgodilo 13. decembra 1981. Kakšno zvezo ima to z imenom skupine Izrael? Brilevski je povedal, da ga je med prebiranjem svetega pisma pritegnil odlomek, ki, citiram, pripoveduje, da naj bi bil 13. dne 12. meseca pokončan izraelski narod. Ime Izrael mi je postalo simpatično, je nadaljeval. Dobro je zvenelo in bilo je provokativno. Konec citata. Religioznost v polnem ali pa klasičnem pomenu besede vsaj Brilevskemu ni bila hudo pomembna. Je bil pa vsaj nekaj časa navdušen ali vsaj impresioniran nad rastafarijansko organizacijo 12 plemen Izraela. Vsaj en njegov glasbeni sodelavec se je vanjo celo včlanil. Sicer pa je religija, konkretno krščanstvo, močno prežela nekatere druge člane benda. Izrazito še enega kitarista in pevca ter avtorja večine besedil na albumu 1991 Darjuša Maleja Malejonka. See I and I.

Mislim, da je skladba C.I.N.I. največja posamična, če lahko tako rečem, uspešnica albuma 1991 benda Izrael. Bolj kot njegove posamezne skladbe je album zaslovel kot celota. Ko ga je leta 2017 ponatisnila glasbena založba Manufaktura Legenda, je njen vodja Slavek Pakos več kot 30 strani obsegajočo spremno knjižico zaključil z nekaj navdušenimi citati. Naj najprej preberem tistega, ki ga je prispeval človek, ki je v londonskem studiu Arriva skupino posnel in je odgovoren za realizacijo zvoka te plošče. Derek Fevrier, ki se je z Izraelovo muziko sicer seznanil 2 leti prej, ko je na Poljskem nastopil kot basist jamajške reggae skupine Twinkle Brothers. Takole je povedal. Vsak velik umetnik ima svoj zvok. Ko na radiju slišiš Boba Marleya, ne pomisliš reggae, ampak Marley. Enako je z Izraelom. Na tej plošči je skupina ustvarila svoj lastni, neponovljiv, značilen obraz. Skladba Epirus ali pa Epirus 2, ki sledi, je, tako kot njena soimenjakinja s številko 1, ki pride na vrsto malo pred iztekom albuma, nastala spontano, med džemanjem v dvorani, kjer je skupina v Londonu vadila. Naslov pa je dobila po imenu ulice, kjer se je dvorana nahajala.

Takole je leta 1991 oziroma leto prej, ko je album 1991 nastajal, zvenela poljska skupina Izrael. Med prej omenjenimi citati o albumu je še posebno entuziastičen zapis prenesen z spletnega bloga Gde bi všistki je svova, kjer z Bi Red podpisani avtor res nizko paril s komplimenti. Album 1991, pravi, se ni prav nič postaral. Tudi po več kot 20 letih, no zdaj že 35, zveni ubijalsko, komadi pa so osupljivi. Zame je to ena tistih poljskih plošč, ki so dosegle svetovno raven in ki jih lahko brez sramu vzamem na potovanje po svetu ter z njo drugim narodom promoviram našo kulturo. Ta plošča je del narodnega bogatstva. Poslušajmo skladbo Progress.

Preden sem vam zavrtel skladbo Progress, sem prebral, kako je Be Red na blogu Gde bi všistke Svova, četrti studijski album benda Izrael razglasil za del Poljskega narodnega zaklada. Sicer pretežno punker Piotr Čombe Dubjel pa je isto povedal preprosteje. Mislim, da je to najboljša poljska plošča ever. Glasbeno, s produkcijske in aranžacijske plati ter glede gradnje melodij. Na Poljskem ni nihče posnel tako popolne plošče. Sledi komad Brothers.

Ta plošča je kot zvočna steza za projekcijo prijetnih sanj. Tako pa o albumu, ki ga poslušamo, piše avtor s psevdonimom Pan Joe Black na blogu Bezkritični. In nadaljuje. Vokali so posneti tako, kot da bi spregovoril sam Morfej.

torej Morpheus, starogrški bog sanj. V uri trajanja plošče postane pokrajina sanj najčudovitejša pod soncem. Melodije se te dotaknejo, so hipnotične in zelo dolgo ostanejo nekje v podzavesti. Od prvega trenutka nas prepojijo z energijo. Ni nam treba iskati zunanjega povoda. Noge se začnejo gibati kar same. I don't wanna get stuck.

V današnjem roku s Poljaki nam gode bend Izrael in sicer na svoji v celoti angleškojezični plošči 1991, ki velja za enega najboljših dosežkov poljske popularne glasbe vsaj 90-ih let, če ne res nasploh. Tak njen status utrjuje v svojih številnih publikacijah tudi eden najpomembnejših poljskih glasbenih publicistov Rafał Księżyk, ki je med drugim tudi avtor že navedene biografije Roberta Brilevskega. V knjižici priloženi CD-ju, s katerega vam vrtim ta znameniti album, je poobjavljen Księżykov mladostni zapis iz leta 1997. 1991 je zagotovo najboljša poljska rock plošča. To je najbrž edini domači album z te scene, ki ne le da ni posnemal zahodnih vzorcev, ampak jih je prehitel in pravzaprav napovedal svetovne trende. Kariero široko pojmovane mestne trans muzike, umeščene v primarni črni groove. I Know That.

Stopa, oziroma pokojni Piotr Žiželevič, bobni. Džu-džu, oziroma Slavomir Vrublevski, bas kitara. Vodžimješ Kinjorski, saksofoni. Maleo, torej Darjuš Malejonek, vokali in kitara. Ter Robi, oziroma Robert Brilevski, prav tako vokal in kitara. Ter sintesajzer. To je bila postava skupine Izrael, ki je aprila in maja leta 1990 v Londonu posnela in leto pozneje izdala album 1991. Ta mojsterski preplet regeja, funka, repa in še česa drugega se tik pred iztekom albuma nadaljuje s prvim delom tiste med svobodnim igranjem na snemalnih vajah posnete skladbe Epirus oziroma Epirus.

Takole smo prišli do konca še enega tistih albumov, ki so pisali zgodovino poljske popularne glasbe. V Londonu posnete mojstrovine skupine Izrael z naslovom 1991. Vrnili smo se dobrih 35 let v preteklost, a mislim, da je res zvenelo tako, kot da bi album nastal včeraj. Čas je pri dobri glasbi res čisto relativna stvar, tako kot bi morala biti geografija. Kvaliteta pač ni vezana samo na določene delčke zemeljske krogle. Splača se jo iskati povsod. Oddaja Rok s Poljaki jo je 200-krat in danes še enkrat za povrh iskala ter tudi našla na Poljskem. Kako pa je bilo s smelimi skupininimi načrti za preboj na svetovno sceno, pove tale izjava Roberta Brilevskega iz že citirane knjige Krizis v Babilonije. Z Marčinom, londonskim poljskim podjetnikom, ki je skupini finančno omogočil prihod v London, sva šla na sestanek na založbo Virgin. Možak na jo je vljudno sprejel, trosil komplimente, da izgledamo kot rasni rock'n'rolleri, da smo pravi, na koncu pa je povedal, da v tem trenutku iščejo v glavnem elektronske duete. No, mi pa smo skupino Izrael vseeno našli. V oddaji Rock s Poljaki že četrtič. Naslov zadnje skladbe albuma 1991 je SFA oziroma So Far Away. Andrej Šurla nam vsem želim, naj nas vedno malce odnaša, a ne preveč. In to zgolj lepemu in dobremu. Lepo pozdravljeni. Lahko noč.

0: in Trettina Obrato.
1: 33 ein Drittel Umdrehungen.
0: Und 32 Uhr in 30 Minuten dopo noci.
1: Von 22.30 Uhr bis 0 Uhr.
2: Zdravo in dober večer, pozdravljeni v oddaji 33 in tretjino bratov, z vami sva spet enkrat Dorian.
3: In Juhe, ja živijo, dagi in dagi, prva sreda v mesecu, septembru, kimocu, kot sem dan že enkrat lepo povedal.
2: Aha, okay.
3: Ne, sadja je toliko na drevesih, da veje, kaj kimajo,
2: okay.
3: Čeprav letos manjkajmo manj tega, ampak v redu. Ja, nič, spet vas bova kratko časila vse tero malo čez polnoči, ne,
2: ja,
3: tako kot ponavadi.
2: Kot ponavadi.
3: Z odlično dobro rock glasbo, sicer sva si sestavila neko playlisto, tako kot si mi dva vedno sestavila playlisto, tak malo na pol. En band bova danes v glavnem fičala in to pa ne bo band, od katerega bomo slišali prvi komad.
2: Ne.
3: Ker, ja, eno žalostno novico smo imeli pred nedavnem, pred enim tednom ali nekaj tazga, in sicer nas je zapustil Frank Beard od skupine ZZ Top.
2: Ustanovni član.
3: Ja, eden izmed ustanovnih članov, mislim, kaj so Billy Gibbons, Frank Beard in Dusty Hill. Dusty Hill je leta 21 umrl. Frank Beard pa zdaj pred kratkem, skupina seveda še nadaljuje in imajo nove, nove člane, ampak Billy Gibbons je zdaj v bistvu sam v tej skupini, edini še od starih, ki je ostal. In tudi nekako zanimivo ime Frank Beard, a ne, če pomislimo na skupino ZZ Top.
2: Točno to.
3: Že jaz sem tukaj pred sabo album iz leta 81 in to je ni ta prvi, ampak je še kar en...
2: Zgodnih.
3: Nimajo še sive brade.
2: ampak imajo pa brado.
3: Ampak, ja, mislim, Billy Gibbons in Dusty Hill sta vedno imela uno ful dolgo brado.
2: Ja.
3: Tako ko poznamo od škratov iz gospoda Prstanov ali kakoli. In Frank Beard, ki ima brado v imenu, je pa bil edini član, ki nikoli ni
2: brez brade.
3: Vedno je bil. Mislim, on ima tako brado, ko jaz. No, ten,
2: ja.
3: Ali pa ti,
2: yes.
3: Tak, tam, pol centimetra ali pa milimetrov. Oni so imeli pa pol metra,
2: ja,
3: dolgo brado. No. Ja, v glavnem. Začela bova danes skupino ZZ Top. Pred mano je album El Loco. In... slišali pa bomo tudi eno zanimivo pesem, tudi glasbo bomo tako, ni ta standardn ZZ Top, blues rock ali božina rock, se bi tim reklo, meni se zdi še ga funky, pa je tudi nekak čuden, ko mi ga razumeš, tako ful čuden poje ali izgovarja, tako malo nušla, se bi tim reklo, ampak...
2: Boh ved, koliko korona piro so tu že spini.
3: Ja, pa če je studio album Madonna, se
2: ja, no, ja, kje je to problem?
3: ja, sej imaš pa vse, ni problema. V glavnem, El Loco, album skupine ZZ Top iz leta 81, slišali pa bomo pesem 10 Foot Pole.

0: Yeah, 10-foot pole od ZZ Top. Ali, I wouldn't touch her with a 10-foot pole. In a 10 feet, je
1: 3 metre, pa še manj.
0: Je en meter, se pravi 9 nog, bi bilo en 3 metre, se pravi 3 metre, 30 centimetrov in 33 milimetrov. Tam je ena taka čudna številka, ja. no, periodično nekaj razga.
1: Imperialne enote.
0: Ja. 10 bald eagles and hamburgers per square feet.
1: Per square tomato.
0: And per square tomato. Ne, to so bili še v originalni zasedbi Billy Gibbons na gitari in vocals Dusty Hills na basu. In tudi malce vocals. Mm. In Frank Beard, ki je pred nedavnim odšel od nas, je bil pa bobnar skupine ZZ Top. Slišali pa smo album El Loco. No,
1: tole. Iz leta 81.
0: 81, tako, hvala.
1: Ja. Zdaj pa k skupini, ki bo dominirala nadaljevanje oddaje.
0: Ja.
1: Opisal vam bom cover v treh besedah. Ne boste vedeli, kjer
0: da
1: cover
0: ti,
1: je.
0: Da ti ga pokažem, da mojim spihace dobiš.
1: Te tri besede so Oh the humanity.
0: Oh the humanity! Ja. Zon Feuerball, Junge.
1: Zon Feuerball.
0: Se bi lahko tudi reklo, no. V teh besedah.
1: V teh besedah, res je. Ja, pred nama leži prvi album.
0: Svinčeni.
1: Ja, prvi
0: svinski,
1: album. Ne, svinčenih zeppelinov.
0: Svinčeni zeppelin.
1: Oziroma skupina Led Zeppelin.
0: Tako.
1: Album, ki so ga polni kreativnosti, kot so bili, poimenovali z rimsko številko 1.
0: Tako. Ja, danes sva si namislila, ker že dolgo nisva več igrala Led Zeppelinov, če pol sva igrala kakšen komad,
1: ja.
0: Maksimalno 2, ampak po mojem se mi tudi že zdi, da je že več kot leto od tega, da sva vsaj en komad igrala. In tako sva si rekla, da bova danes posvetila nocojšnji večer skupini Led Zeppelin. Iz svoje zbirke imam s seboj albume Rimsko 1.
1: Ja.
0: Rimsko dvojko in tudi štirko, ampak predtem pa še trojko.
1: Oh, la, la.
0: Tak da imamo vse te glavne studio albume od 1 do 4, potem imam pa še 2, ampak ne vem, a bo kaj cajta. Zato bomo videli, pa koji tak niti ne piše gor, kaj je sploh. To bo o tem več kasnej. Nadaljevanju oddaje.
1: Privoščili si bomo kar celo prvo stran, če prav vem, tam še ne leži. Ne, ni ta un od zadnje.
0: Mamo. Ja, Juhaj, hvala za pomoč pri tehniki.
1: Tega boš mogo dobro vzeti.
0: Dva kamofona naenkrat ni tak easy, kot se bi to človek mislil.
1: No, ta cajt pa, da vam še povem, kaj bomo slišali. Slišali bomo Good Times, Bad Times na začetku. Potem Babe, I'm Gonna Leave You, You Shook Me in še najbolj znani komad iz tega albuma Dazed and Confused. Uživajte.

0: Led Zeppelin s albumom Številka ena. Slišali smo prvo stran in za vas, da vam še povem, koga ste slišali, nocoj igrajo na vokalih Robert Plant, na kitari, verjetno vsi veste, Jimmy Page, na basu John Paul Jones in na bobnih John Bonham. Vse skupaj je šlo pa v istem letu, ko smo pristali na Luni, se pravi 1969, pri založbi Atlantic Records.
1: Jut, se pravi, so kar dva albuma izdali v enem letu,
0: Ja.
1: a je prvega tudi Jimmy Page
0: Produciral.
1: producil,
0: Ja.
1: ne? Uf, ja, Madonna, no. Hut up, se bi tem reklo, no? Da ena skupina kar tok sama naredi.
0: Ja.
1: Ja, no, in s tem pa preidemo zdaj na naslednji album. Morda boste uganili, katerega mislimo. Na coverju ni goreči zeppelin, od zadaj je neka eksplozija, pa se kle, ta bela senca je verjetno zeppelin,
0: Po
1: ampak
0: moje, ja.
1: je po mojem neka ekipa, letalska ekipa. Te kape in špegle nosijo in so neki, aeronautiki, ne, kaj se tem reče?
0: Ne vem, piloti.
1: Piloti, no, ja, letalska ekipa, piloti. Bomo šli na drugi album. Iz prvega smo slišali prvo stran, iz drugega si bomo danes privoščili drugo stran,
0: Yes.
1: tretjega, verjetno bolj spet prvo stran, ker tretji je samo single LP, tako kot tudi prvi in drugi,
0: Ja.
1: ni strane C in D. Četrti album
0: Pa je.
1: ima pol štiri strani, tam pa se še midva nisva čisto na jasnem, a vam bova
0: Kjer
1: špilala
0: bomo
1: A,
0: vzela?
1: B, C ali Č, ampak bova že eno izbrala. No, vsekakor, bi še kaj povedala?
0: Ne, kar napovej komade, verjetno boš mogel uno iglo dvigniti. Kar napovej komade, jaz bi rad sam povedal, da je na številki dve moj najljubši komad gor, predvsem na strani
1: Ja,
0: B.
1: I know.
0: Komad, ki smo ga verjetno največkrat, od te skupine
1: To,
0: največkrat
1: kar
0: igrali.
1: midva vedno delava tukaj pri naših moderacijah, a ne? Čim se javiva, we are just
0: Predvsem na strani
1: Ja,
0: B.
1: I know.
0: Komad, ki smo ga verjetno največkrat, od te skupine
1: To,
0: največkrat
1: kar
0: igrali.
1: midva vedno delava tukaj pri

0: 30.
1: Ja,
0: Ja.
1: jaz imam original. Ampak en kolega, ki žal nima partizansko ime, kot ga imajo drugi naši kolegi, ampak mu ime samo Žaga. Tisti, ko pa Žaga. On je na enem bolšaku kupil album Led Zeppelin številka 2 in pride domov in vzame plato ven, tudi stara verzija iz leta 69. In je album, in je vinilka bila bela. In to danes seveda se vinilke tiska v vseh barvah in pozornih barvah in kaj pa jaz in kaj, ampak tedaj pred 50 leti, 60 leti skoraj, to ni bilo tako normalno. In je v Španiji je izšel album Led Zeppelin številka 2 z limitirano izdajo na klado, ko je bila vinilka res bela in če imaš tega, ne vem, zdaj, jaz zdaj govorim po mojih podatkih, je to ene 10 let nazaj, že tedaj je bil mal nekaj vreden, enih 50-60 evrov,
0: ja,
1: potem da danes daš 40 evrov za vsak novo natisnen album, zna tako. Biti, da je že na par stotih evrih.
0: Ja, čisto možen, ja.
1: Kdo ve, jaz ga nimam, ampak...
0: Jaz tudi ne, jaz imam ta nevadenga.
1: Ja, jaz tudi, ja. Vinilka je črna, sem li še enkrat pogledal, da.
0: Kar je meni osebno itak bolj všeč, ker za stvari, kot jih mi dva delova, kot naprimer, da igrava komade v vdaji, kjer se pol ne vidijo črte, ker je bel vinil, sem najbolj srečen, da črno
1: danes,
0: vinil, ko vidim.
1: Danes to ne bi bil problem, ko itak igrava celo stran,
0: to je res,
1: ampak načeloma, če hočeš pol najti tretji komad, je to kar jeba, ja. To pa štima. No, dost of our rambling slišali bomo, koliko jih je, 5 komadov. Začeli bomo z Heartbreaker.
0: Nice.
1: Na to Living Loving Maid, oklepajš She's Just a Woman. Pol zate jo je Ramble On.
0: Yes.
1: Na to ena lepa Explorer story Moby Dick in na koncu Bring It On Home. Pa dajmo.

0: Que só é aquele país Zohan, Padino, Inpesmi,
1: Kjeram bo pazaj.
0: dogorek leta, ko pol na koncu una gajga čist solo zašpila
1: Ja.
0: in cel band že neha in pol sej solo to reče, a ja, tu je že konc.
1: Ja.
0: Oh, shit.
1: To
0: No, tak se tudi nama dogaja tukaj v studiu, a ja, ja, to je bil torej Led Zeppelin album številka 2, isto je iz
1: Yes.
0: leta 69. Slišali pa smo, a ne, Heartbreaker, Living, Loving, Maid, Ramble On, Moby Dick in zdaj na koncu Bring It Home. And they did bring
1: Bring
0: it
1: it
0: home,
1: home.
0: one has to say.
1: Yes. No, kaj sledi številki dve?
0: Štiri, ja, ne, sva rekla. Ali strana. Šti, ne, čakaj, jaz sem
1: Strana
0: zdaj
1: tri.
0: zmeden, ker tam so čakaj, tam je B pa C pa
1: Ja.
0: Č.
1: Ne, stran C bi morala biti, same ni.
0: Umorona. Ja, ne, pa tu imam zdaj nek album, ko je full gibljiv, ko se lahko
1: Ja, ker so neke slikce
0: pa je
1: noter, pa ne
0: štima
1: vem kaj.
0: slike, ja, tak zanimiv.
1: To so tam malim otrokom dali za špinace.
0: Tudi original iz tega bom ziha še kdaj v penziji, kar dobro živu. Dal so se cele 4 leta, preden so trojko izdali, ta je bil izdan isto pri Atlantic Records. Zakaj sploh omeniva te mainstream labele tu? To
1: Ja.
0: sploh ni važno. Leta 73 in mislila sva, a ne, da bo Aranc si malce bolj na izi vzela pa špilala pač celo stan in tako
1: Ja,
0: dalje.
1: ampak ura teče, nič ne reče, ne?
0: Ampak pogled na uro kaže, da se to ne bo tako špilalo, kot sva midva mislila. Tako da, slišali bomo kljub temu prvo stran, ki sva si v bistvu mislila, da bo špilala, ampak samo kaj, polovico?
1: Ne vem, koliko komandov je na prvi strani, pet.
0: Pet jih je, kaj imam, tri ali. Mislim, prvi trije so kar kratki, povem, lahko tri zašpilava in
1: Tri pa
0: malo
1: moje
0: več kot
1: lahko
0: 10 minut,
1: dodališ.
0: pol mava še za četrti album eno pesem in pol še eno posebno pesem. In to se bi naj kar dobro izšlo.
1: Ja.
0: Tako da, Led Zeppelin številka 3
1: Eden
0: iz
1: najbolj
0: leta.
1: znanih komandov kar od
0: In
1: začetka.
0: prvi komad prve strane tega albuma je seveda, vsi ste čakali na to, Immigrant Song,
1: Yes.
0: seveda. In na to, Because We Are Friends, bomo slišali Friends in Celebration Day. In na to se vam pa spet javiva, ampak zaenkrat pa en dober krik, a ne?
1: Yes.

то поэту. Čaki, en tak velik valovček je not v albumu. Škoda, bomo mogli malce pa skočiti. Ampak ja, to je pač to po vinilkah, no, nikoli ne funkcionira tako, kot si bi človek mislil. Bomo žal pa skočili komad, na katerega ste vsi čakali Immigration Song. In upamo, da bo drugi funkcioniral. Čeprav ne kaže dobro, ne? Ne, Jure, tudi drugi komad in po mojem vidim, da sta prva dva na vsak način in tretji bo tudi če malo kritičen, da vidimo. Aha. v redu. Plan B ne bo strana B, ki ja tudi ne bo nič boljš, ki ja je to seveda na obeh stranih. Tri dimenzije, ne, vinilsko ploščo se pač obrne. Slišali bomo tudi doba komad. Since I've Been Loving You, ko ta bo pa delu, in na to še Out on the Tiles. Upimo, da bo. Sliš se kar dobro, ja.

0: Torej, a slišite v ozadju?
1: Ja, to je pa lepota dobre stare analogne tehnike.
0: Tako, tako. Vinilka se še suče, tudi ta valov, ki ga ima, se ga kar doma sliši. Jane, to bom mogel ene knjige dati čez, pa pustiti za teden, dva, da se to spet zavna.
1: Treba malo obdelati vse skupaj.
0: Ja. Ampak ja, kot zdaj na čiku dorečeno, štima tvojo vinilko sva ponavadi špilala, ko mene, jaz sem se res čudil, zakaj ne dela. No, Immigrant Song, Friends in Celebration Day, žal se...
1: Smo slišali v določenih odsekih.
0: Ja. Ja, smo slišali vse te pesmi v določenih odsekih, ampak zdaj, Since I've Been Loving You in Out on the Tiles.
1: Mislim, zelo enostavno je, ker je ta album zelo dober, tako da vsi komadi, ko smo jih slišali, so bili ful dobri, a ne?
0: Sploh ni bil problem, ja, tak pomislil si, da bi zdaj sam nekaj dokcajt ne bili, bi bilo škoda, pa mangahe sploh ne bi špilal, ampak tu sem vedel, da ni problema. Se na meni je bil ta, da vam igramo kar celo stan. Ampak Jure, da ne bova
1: preveč, zdaj gremo...
0: Rambling on, a ne, kot smo danes že enkrat slišali.
1: Gremo na naslednji album, se pravi IV, ali kaj, kako se imenuje?
0: IV, ja, tako. Mislim, kupenih oken je, ko lahko premakneš obraze, ki so not, spet tak za igrace, pomem, niti nekje ne piše, da je to zdaj dejansko IV ali rimsko 4, ampak ja, iz leta 75.
1: Se pravi dve leti kasneje potem.
0: Dve leti kasneje in od tega bom pa poslišala samo en komad, ki je...
1: Verjetno najbolj znan iz te plošče, če bi moral njih ugibati.
0: Najdaljši je na vsak... Ne, niti ni, ne. Ampak skoraj ne, najdaljši. Ampak ja, slišali bomo Fine Corinthian Lead... A ja, ne.
1: Skoraj.
0: Skoraj. Kašmija.

0: Tako to, hey. Led Zeppelin iz četrtega albuma.
1: Ja, Ivo.
0: Zadnjega albuma. Več jih niso izdali. To je to. To je to, kar imajo oni under their belts.
1: Ja, zihar, ja. To si ti upaš tu govoriti
0: ja.
1: Poslušalcem, ki so veliko bolj izobraženi kot mi dva.
0: Vse zato pa tudi to što zdojamejo. In če ne, pa dajte se jaz bojat pa, kva je, Atlantic Records?
1: Ja.
0: Atlantic Records, tako. Ne, en album ima še in v naslednjih, zdaj, no, se bova čez 2 sekund povedala. En album ima še tukaj, in sicer, ki sem si ga kupil pol za tistega enega komada,
1: yep.
0: Ki pa spoh ne vem, kak je tem albumu ime, kaj?
1: A je to
0: Sandy Denny, ne, appears by courtesy of Island Records. Island Records, tak da. Ne vem. Ti poglej, pa se ni nič teksta.
1: Ja, od spredi res nič ne piše.
0: In na albumu sam, piše Led Zeppelin.
1: Je sam en gospod, ki nosi...
0: In pol piše še enkrat Led Zeppelin in pol so že pesmi. Tak da, a je to samo poimenovan album?
1: Na strani tudi nič ne piše. Aha, zanimivo.
0: Ne, po mojem ne. Ne, to je album Led Zeppelin, Led Zeppelin.
1: Led Zeppelin, ja.
0: Tako.
1: No, en gospod, ko nosi trsje, je na coverju. To je
0: ja,
1: to.
0: To je gospod, ko nosi trsje na eni slika, na eni steni, ki jih spara, po ja. Mojem, a ne? Na vsak način, s tem našim rambling, sva zdaj pekohačila polnoč.
1: Spet enkrat.
0: In s tem tudi najin oddajni čas in s tem se morava spet enkrat, kot vsak mesec,
1: yep.
0: Opravičiti in zahvaliti glasbenem uredniku in tehniku Žanu Heberju,
1: ja.
0: Da mu reževal program, ki je za vas sestavil Jazz Groove and More, naš nočni program, zdaj 1 ura bi bil ta program, pol pa še 5 ur pač naše glasbe.
1: Nočni, kaj že glasbenega večera?
0: Zamujate komad Evol Declau Ni od skupine Ben Webster and Joey Zavinul.
1: Zavinul, ja.
0: No, evo, to lih v ozadju laufa. Ampak, ker sva mi dva tukaj uživo v studiju in mava mešalko pred sabo in če jaz ne dam regla gor, pol pa tudi nič ne grejo etah, je pač to tako. In so zadnji komad nocojšnjega večera iz najne strani in iz strani skupine Led Zeppelin, če ni Žan slučajno kakšen komad še dodal v playlisto, to, če boste naprej poslušali, boste tudi izvedeli.
1: Tako.
0: Ampak menen tak super komad, ki pa ga sploh ne bova kaj velik napovedala, ki po mojem se ga voji zase. Mm-hmm. In na to se vam itak še enkrat javlja, tak da po mojem iz albuma Led Zeppelin skupine Led Zeppelin. Če pa je več dožja in podobno, When the Levee Breaks.

0: When the Levy Breaks. O skupinie Led Zeppelin.
1: Led Zeppelin še za konec. Nocojšnjo oddaje 33 in tretjino obratom.
0: Ja, lepo, da ste bili z nama. Upam, da smo vam polepšali ali skrajšali večer dolgo vožnjo, ne vem, v nedogled.
1: Ja.
0: Po kakšni nemški avtocesti tam z 250 km na uro. Čeprav pol pa oprosti, da nismo špilali Audio Slave,
1: ki
0: smo bolj pasali, ampak tudi Led Zeppelin niso kar fajn muska za vožnjo. Ali pa tudi doma za v fotel, divan,
1: tako, ja.
0: Kaj podobnega.
1: Lepo v bademanteljnu, kot pravimo in v
0: skozarcem viskija. Ja, tako smo ponavadi ob začetku najne oddaje povedala, če sva imela kakšen tak večer, ko se lahko
1: mal
0: odpočiješ.
1: Tako.
0: In pa izluhneš. Brez da mi dva kaj preveč govoriva, ko ponavadi kar zapolneva z najnimi bedarijami minute in čas. Ampak ja, da ne bova to tudi danes. To Ila, a ne, dragi Jure?
1: Ja, dragi Dorjan, dobro je.
0: Tako, dragi, hvala. Drago mi je. Ja, pri koncu smo današnje oddaje. Naslednjič najo lahko slišite spet prvo sredo v mesecu, tako kot vedno, ob 10:30 po noči in to bo pa 7. oktober.
1: Jum.
0: In tam vam bova špilala izbrano glasbo, fiksno playlisto s pregledanimi ploščami.
1: Je že vse zmenjeno.
0: A kaj praska, a so kakšni valovi not, vse bova vedla. Ja.
1: kot se to vajeni odnaju.
0: Ja.
1: Kot rečeno, slišimo se spet 7. oktobra. Do takrat pa ne pozabite,
0: naj se vam življenje vrti v hitrosti 33 in tretjino obratov.
2: Od 22:30 do polnoči.
3: Von 22:30 bis 0 Uhr.

Skozi škure svetijo mi žarki direkt v oči, utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja, spazduhe po kislem,

sem se zjutraj ful mudi za šesto delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, im raste kapital, ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal. Lepo na svetu tam je, ker sistema ne.